en hungrande själ. Jag ser ett ljus, det känns som om jag vaknat. Nu vet jag vad jag saknat.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

November regn över Södermalm. Och jag kan se mig själv överallt. Hoppet graviterar mot marken och kvistar som bryts när jag passerar parken. Månen som lyser över Tre Kronor. Så musik så jag lever med toner. Iskall himmel, vi var värmen i kylan. Stockholm runt höll hand på 94. Gjorda storstan, yta och innehåll. Ständigt på väg men vart du spelar mindre roll. Tiden rusar, klingande klockton. Kan inte pressa våra timmar har fått nog.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

till en oas långt bortom slätterna och kullarna. Jag ska visa dig källans friska vatten, du som söker dig dit i drömmarna om natten, du som söker efter regnbågens guld.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Jag vaknade upp

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

fint. Du var den jag ständigt ville stå bredvid. Du grep mitt hjärta som en polygrip. Vi flög iväg som en projektil. Vi gick från vinbredda griner, inga preventiv till fan jävla skit, jag behöver lite tid. Månaderna gick och det var inte lika enkelt. För två tätt inpå blev det allt för mycket trängsel. Vi skulle hålla hand till skeletten blev damm. En millimeter från en gadd med ditt namn på. Jag trodde att vi låg mellan himmel och jorden. Men till slut blev det bara fucking smulor på bordet.

natten lång. Tårarna forsade ner för din kind. Smärtan är blind och jag fattar om du varken vill veta av eller höra av dig till mig. Du vill ha space men en vacker dag kanske du och jag kommer sätta tillbaks pinnen i vår handgranat och göra om det extra bra. Du pajar vasen som jag gav dig på din födelsedag. Jag kastar ringen och sa det blir aldrig äktenskap. Du kastar maten som jag lagat på vårt köksgolv. Och lågtrycket i vårt hus blev en köldfront. Vi som alltid lovat att vara varandras bästa vän. Nu ligger vi med hundhuvudet i en hästens säng.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: 92,8 Radio for you.
1: Du kan väl stanna hemma ikväll. Det var ju faktiskt ute igår. Mamma, jag...

0: boys with emotions.
1: Reklam.
2: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på

0: Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
1: Hallå Patrik.
2: Hallå Ola.
1: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
2: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
1: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
2: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
1: Rösta på Centerpartiet.
2: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Direktör Johansson.
2: Ja, hejsan, det gäller det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru.

0: Ja, de whole SMF staat dat zijn vaste zending. You know.
1: Ja, ja, ja, over Jodjoningen.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Hoor jij jou, Joningen, ook...
1: Bertil.
0: Ja, som ska...
1: Sitta här innan klockan 16.00.
0: Precis.
1: Och vad trevligt med våra medlemmar.
0: Det får vi hoppas.
1: Ja. Ja, det är, vi har ju lite här i katechesen ju. Och det är ju, cirkeln börjar åter den 1 september och hälsar Gulle. Och så har vi ju varit populära bingo på SMF. Och vi har ju sommaruppehåll. Och det startar igen söndagen den 20 september klockan 14. Och cirkeln börjar åter den 1 september och hälsar Gulle. Kaffestugan har semesteruppehåll juni och augusti. Vi ses på Palmfestivalen slutet på augusti. Med vänliga hälsningar i kafépersonalen. Och så har vi våra temakvällar och det är ju önsketimmen nu på i morgonkväll. Och den fortsätter ju med Jörgen, skriv ner 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg och märk med önsketimmen. När ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och det är ju bara, vi har ju våra temakvällar och det är ju nu den 23 i sjunde som sagt imorgonkväll och det är Bea som ska få sina låtar uppspelade och det är Jörgen som håller i det. Och det var vad jag hade.
0: Ja, och idag är det ju den 22 juli. Och det är Magdalena och Madeleine.
1: Ja.
0: Vår namnsdag. Så vi spelar väl en jingle för dem. Och så öppnar vi telefonen på 0410.
1: 43308. Ring ni så svarar jag. Jag har ingen spelare.

Där spelar vi Ding Dong med Stig Snickers. Och det var för de här som hade något att fira idag. Då ska vi spela för Inger. Och hon ville höra Det regnar och regnar med Lasse Stefans.

Der Spellaway for Inger. Det regner og regner med Lasse Stefans. Och då ska vi spela för Stig. Han ville höra Nathalie, det finns en kärlek med striplås. Mm.

Där spelar vi för Gun. Nej, det gjorde vi inte för Stig. Nathalie, det finns en kärlek med Striplers. Och då ska vi spela för Gun, va? En liten ton med Lasse Stefans.

0: Där spelar vi för Gunvor. Och Gunvor, en liten ton med Lasse Stefans.
1: Ja, det var det.
0: Och de gratulerar alla som hade något att fira.
1: Ja, då ska vi spela för Gert.
0: Ska vi göra, ja.
1: Och det är Gert och Marianne, och de gratulerar med alla som har någonting att fira. Och Gert, han vill höra "Varje gång jag hör ditt hjärta slå", med Karisma.

0: Där spelar vi för hjärt varje gång jag hör ditt hjärta slå med karisma. Och då ska vi spela för Marianne.
1: Ja, hon vill höra Robert Blom med en liten sång.

0: Där spelar vi för Marianne en liten sång med Robert Blom.
1: Ja, då ska vi spela för Ulva.
0: Det ska vi göra.
1: Och hon gratulerar alla som har någonting att höra och fira idag. Och hon vill höra Lasse Stefans med Cry to Me.

0: Där spelar vi för Ylva. Hon gratulerar alla och vill höra Lasse Stefans med Cry to Me. Och då ska vi spela en låt med Chains. Vem får följa dig hem?
1: Vem

0: Där spelar vi en låt med, vad heter hon nu? Chains. Vem får följa dig hem? Och då ska vi spela för Göte.
1: Ja, han vill höra Palomas med Köp en ros.
0: Ja.

Där spelar vi för Göte, Köp en ros med Palomas. Och då spelar vi för Ingrid. Hon vill höra 1000 vackra bilder med Jenny Salén.

0: Där spelar vi för Ingrid var det,
1: ja. Ja, det gör det.
0: Tusen vackra bilder med Jenny Salén.
1: Ja, då ska vi spela för Algot.
0: Ja.
1: Han vill höra det flippas med den vilda årskedén.
0: Ja.

0: Där spelar vi för Algot, Vilda och Sirén med Gisli Flippers.
1: Ja, då ska vi spela för Ingrid Bure.
0: Ska vi göra?
1: Hon vill höra Tiroler hatten med Snövarnberg.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar

Ingrid Bure önskade Tyrolerhatten med Östermalmi. Vi ska spela en låt med Flamingo, Rosa Munda.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Vi ska spela en låt med Helene och gänget varje måndag som vi får ha varandra.

Där fick vi höra Helene och gänget. Varje morgon som vi får ha varandra. Spela en låt med Paloma som heter Jag vill älska. Mm.

Där fick ni höra Palomas Jag vill älska. Nu ska vi spela en låt med Lasse Stefans När countryn kom till Skåne.

0: Där fick ni höra när countryn kom till Skåne med Lasse Stefans. Då ska ni få höra en låt från Flamingo, In Dreams.
1: A candy colored cone they call the sandman, tiptoes to my room every night. Yes, the strudel star

0: Peace spelade Flamingo-kvintetten Linda, söta Linda. Nu ska vi spela för Magnus.
1: Ja, och han vill höra Blender, så där fick vi välja. Och så tog vi en låt som heter Är det mig du vill ha?

För en oherrans massa år sedan berättade jag en historia om ett sånt här så kallat Dear John Letter. Och det gick ut på att jag låg inkallad. Och en dag kom det ett brev från min flickvän som började med: Käre John, jag har träffat en annan, så vill du vara vänlig och sända tillbaks mitt foto. Grabbarna på luckan, de blev helt sura, för de visste att jag bara levde för henne. Så de samlade ihop alla foton av tjejer de kunde hitta, lade dem i ett stort kuvert och tvingade mig att skriva: Jag kommer inte ihåg hur du såg ut, men välj ut ditt foto och sänd tillbaks det övriga. Undertecknat

Där fick ni höra Charion med Drifters och Charlie Norman. Vi ska spela en låt med Sven Ingvars gamla polare.

0: Där spelar vi gamla polare. Och det var Sven Ingmos.
1: Ja. Yeah.
2: Då ska vi spela för Johnny.
0: Ja. Yeah.
2: Han vill höra Minornas tango med Ronimas.

0: Ja, då spelar vi för Magnus.
1: Nej, vi spelade för Johnny.
0: Ja.
1: Minnarnas tango med Ronimas.
0: Ja. Och ska vi spela en striplåtslåt? Vem ska älska dig senare?

Der spiller vi for Kjerstin, kjærleken I byen med Cosmix. Och då ska vi spela för Bosse. Den här sången är det enda jag har kvar med Flamingo-kvintett.

0: Där spelar vi för Bosse. Den här sången är det enda jag har kvar med Flamingo-kvintetten.
1: Ja, då ska vi spela för Totan.
0: Ja.
1: Hon vill höra Don Williams med Amanda.

0: Där spelar vi för tutten Amanda med Don Williams.
1: Låt faktiskt.
0: Ja, det var det.
1: Lugn och sansad.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Då ska vi spela Mississippi med Flamingo.

0: tell the company that they have to hire someone. Yeah, yeah, man.
1: Där fick ni höra Mississippi med Flamingo kvintetten. Nu ska ni spela en låt med Tor Görans, En vän för livet.

Där spelar vi, ska vi säga här vad de hette. Tor Görans var det ju, En vän för livet. Då ska vi spela en låt med vikingarna, Liljor.

0: Där spelar vi en låt med vikingarna som heter Liljor. Och då så ska vi köra ett sponsorlock här och sen ska vi gå och dricka kaffe, så ses vi igen.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnus Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Då är vi tillbaka efter kaffet här.
1: Ja, det är vi.
0: Och vi har ett meddelande till Mona. Vill du ringa in igen?
1: För vi kan inte hitta den låten som du har önskat. Det kan tänkas vi har stavat fel. Så vill du ringa in igen, Mona?
0: Och så tar vi och spelar för Nils Göransson.
1: Ja, hon, han vill höra Karelia med Spotniks.

0: Där spelar vi för Nils-Göran Karelia med Sputniks.
1: Bara där.

0: Ja, då har vi äntligen hittat Monas låt. Och den, ska vi säga, den heter Medley med Boxcar Willie. Come on.
1: I'm gonna do you a little medley of Hank Williams song. If you hear one you like, you tell me about it, okay?

0: Där spelar vi för Mona, ett medlem med Boxcar Willie.
1: Ja, det gör du. Och vi ska ge ut med det att alla ni som har ringt innan kan ringa en gång till.
0: Kan de, ja.
1: Ja, så ska vi spela för Mats.
0: Ska vi göra.
1: 500 miles away from home, Bobby Bear.

0: Då ska vi säga, vi ska spela en låt från Micke.
1: Ja, det hade vi Freja händer.
0: Vi hade det, ja.
1: Ja.
0: Vi tar en låt som heter Ömsoms vin och Ömsom.
2: SMF-party.

0: Där spelar vi för Micke. Och det var en Donners låt. Ömsom vin och ömsom vatten. Och då ska vi spela för Susanne. Och där hade vi tänkt att spela Mannen i spegeln.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös

Där spelar vi för Susanne. Och det var en låt med Lasse Stefans som heter Mannen i spegeln. Vi ska spela för Kerstin. Hon ville höra en låt med Bepers Blomsterbukett.

0: Ja, då spelar vi California Blue med det, Kurt Tagers. Ja, det var för Busse.
1: Ja, då ska vi spela för Totan.
0: Ja.
1: Wonderland by Night med Bert Kemper.

Där spelar vi för ja, det var i alla fall Wonderland by Night med Bert Kempe, och det var för Tuttan. Vi ska spela för Ylva. För dygdet bra med bara dragspel med Siv Mankvist.

Där hörde vi Siw Malmkvist. Och den låten hette För dögdet bra med bara dragspel. Siw Malmkvist, ja. Och det ska vi spela för det ska vi säga här, det var Engdahls. En ängel kom in i mitt liv. Nej, det är inte lika vacker du som då.

0: Ska vi se här, då spelar vi för Hjärt i Sjöbo. Och han lyssnar på Ängdals med Lika vacker nu som då. Ska vi spela för Marianne? Nej, det ska vi säga, det ska vi inte. Vi ska spela för... ska vi säga, är det Mats? En låt som heter... det är inte den låten han har, men vi har hittat en annan artisten, Diamond Rio.
1: SMS-artist.

0: Där fick ni lyssna till Leroy Parnell med Knock Yourself.
1: Ja, det spelade vi för Mats, va?
0: Nu ska vi se här. Vi ska spela för... Ja, det gjorde vi då. Men nu ska vi spela... Palomas för Göte.
1: Ja, det heter Sommardröm i vitt.

0: Där spelar vi för Göte, en sommardröm i vitt.
1: Ja, då ska vi spela för Marianne.
0: Ja, precis.
1: En ängel kom in i mitt liv med Anders.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Vi spelar för Marianne.
2: Det gjorde vi, ja. Det var ju en ängel kom in i mitt liv med Anders. Då ska vi spela för Ingrid.
1: Det ska vi göra, ja.
2: Hon vill höra Lilla vackra Anna med Finn Karlvik.

0: Där spelar vi för Ingrid, Lilla vackra Anna med Finn Karlvik.
1: Ja, och vi har spelat för Birgitta. Nej, det har vi inte.
0: Det är det vi ska göra.
1: Ja, i Rosenrött jag drömmer med Kurt Hagers.
0: Och hon gratulerar alla som har något att fira.
1: Ja, det gör hon. Då ska vi se.

0: Daar spelen we voor Lena Bremenbrug, va? Gunnar Bergman.
1: Ja, men den har vi inte spelat. Det var för Birgitta på Änghöld.
0: Jaha, du.
1: I Rosenrött, jag drömmer med Kurt Lagers.
0: Förlåt mig.

Där spelar vi för Lena Wemmenbro, Gunnar Wägman. Och det var med Hasse Thor. Då ska vi spela för Gulle, Som en ostämd ton med Bodil Håbelid.

0: Där har vi spelat för Gulle.
1: Det har vi gjort.
0: Som en ostämd ton med Bodil Hovenlid.
1: Ja.
0: Då ska vi spela för Kerstin Gren.
1: Ja.
0: Jag var så kär med Agneta Fältskog.

0: Där spelade vi väl med Agneta Fältskog. Jag var så kär för Kerstin Gren.
1: Det gjorde vi, ja.
0: Ja.
1: Och då ska vi spela för Janet.
0: Japp.
1: One Way Wind med Cats.

Dan spelar vi för Janet One Way Wind med Cats. Då ska vi spela för Hans Wemmenbro. Han ville höra Avsked vid stationen. Och det tog vi med morfars polaren.

0: Daar spelar vi en låt med Leif Blums.
1: Ja.
0: Och Bertil, tiden har gått här.
1: Ja, det går alltid fort när man ser det här nere och pratar om medlemmar.
0: Ja, det gör man.
1: Där springer den iväg.
0: Och vi tackar alla medlemmar och... Ja.
1: Alla som har ringt in till
0: alla
1: oss.
0: Alla som har ringt in, och det är väl medlemmar alla.
1: Ja. Och hållit våra hjärnor igång här nere.
0: Precis.
1: Och vi ska väl säga det med att Radio SMF återkommer igen imorgon klockan 12. Och då är det Bengt och Rolle som tar hand om er. Och jag själv återkommer på söndag eftermiddag.
0: Ja,
1: har det bra, så hörs vi.
0: Ja. Och jag återkommer på fredag. Monica, jag sänder på fredag klockan 12 till 16.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lill Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: kommer kärleken, nu kommer armén, nu kommer soldaterna. Herregud. Mirakel.
1: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

båten, hur den vevar upp sin stora hov. Ser du löjorna, se hur det glittrar, fåglarna i strumpartären kvittrar. Ser du måsarna och hör du göken, Ingrid lilla göken gal i stan. Solen strålar över staden och nu kommer vaktparaden. Trum, rum, rum, rum, rum, sam. Trumman slår och nu slår klockan 12. Back i tempel öppnar famnen och på båtarna i hamnen klämtar klockorna, det är serverat. Säg Ingrid lilla, säg vad vill du ha? Blå foreller och så sånt som smäller och som börjar skumma när man häller. Fikon, druvor, dadlar, karameller och en liten grön kan Ingrid få. En sån där som kommer från Estonien och som blommar upp som ros på kinden. Min aning doft av tamarinden, nej jag menar visst en kura så. Ner för brinken, fort som blinken, här går leden in på freden. Jag är Orfevs, här är under jorden, korsen seglar ut skepp i dåt. Ner i källan, akta kjolen, hör du lutan, hör fiolen. Ingrid hörde ju Evertåb som tar

God kväll. Thomas Tigerskjöld heter jag och jag sitter här och ska försöka underhålla er en timme för Miljöpartiets räkning. Och det ska väl gå bra, tänker jag. Jag är också ansvarig utgivare för det här programmet som heter Miljöpartiet de grönas radiosändningar i Trelleborg. Så nu vet ni vad ni lyssnar på och vem det är som snackar. Det är allt ni behöver veta. Och vad jag ska göra, jag ska spela lite musik för er. Det kan vara lagom. Och möjligtvis prata lite politik om jag hittar någonting intressant att prata om. Ja, vi börjar med en låt som är himla skön. Och jag har nog spelat den förut, men det gör inget. Den tål så mycket mer.

Visst är den god. Morning Has Broken var det förstås med Joseph Cat Stevens. Ja, det finns så mycket man kan prata om. Och snart är det ju faktiskt val. Nu är det ju officiellt efter semesterperioden för mig i alla fall. Och då är det ju valet som hägrar. Och jag hoppas att ni läser era politiska information som kanske dimper ner i brevlådan. Skaffar en välgrundad åsikt att stå på när ni gör era val. Det är så här med dagens samhälle. Vi sitter i våra små informationsbubblor på internet och så blir vi lurade av mediaflöde som pumpar. Och det här är ju på alla håll och kanter förstås. Men så mycket lögner och elände som sprids så att det borde finnas lite rum för lite varningar. Att kolla upp grejer som ni läser, för det är ju faktiskt lite galet ibland. Det är lite tokiga saker som sprids. Och man vill ju inte vara lurad eller förd bortom ljuset och sådär. Jag ska leta upp en artikel nu som jag tyvärr tappar bort, men så är det ju. Det är mediaflöde och så sitter man där och så tappar man bort grejer som är jäkligt intressant. Det är synd. Man borde spara dem. Vi tänker ju spela lite musik och jag har ju massor med grejer som jag gillar att spela och jag hoppas att ni gillar att lyssna på det också. Här kommer en annan goding. Jag hoppas att ni också gillar den.

Goodbye Yellow Brick Road med Elton John var det förstås, vi hörde. Och du lyssnar på Miljöpartiet och Grönas radiosändningar i Trelleborg, på Söderved. Och jag som är här är Thomas som pratar med dig idag. Och vi kämpar vidare med lite musik. Och det finns ju så oerhört mycket och jag har fått önskelåtar förut. Och men nu är jag inne på en väldigt stor lista. Så det här finns mycket att gräva bland. Vi tar Moonlight Shadow med Mike Oldfield.

Visst är den skön? Moonlight Shadow med Mike Oldfield var det där. Och jag tänkte läsa lite ur en tidning som jag prenumererar på och kan tänka vilken det är. Det är Dagens ETC. Och här står om bränderna i Europa. De fortsätter att eskalera och det är inte bra. Och det här har vi ju liksom varnat för ett tag. Vi har lite klimatförändringar på gång. Det kommer bli lite ovanligt väder. Det kommer bli hetta och sen kommer det bli ösregn. Så kanske det kommer väldigt våldsamma väder. Stormar och orkaner. Och det kommer bli helt annorlunda. Och det här kallas för klimatförändringar. Och det är många där ute som inte förstår och inte har lyssnat och inte har förstått överhuvudtaget vad det handlar om. Och de tror att det bara är pladder och att Miljöpartiet skulle tjäna pengar på att det blåser. Och att Miljöpartiet skulle tjäna pengar på att det blir mera åskoväder och mera skogsbränder. Så är det ju inte. Ingen tjänar pengar på att vårt klimat förändras. Det är bara en stor utgiftspost. Vi kommer få dyrare försäkringar för någon ska betala alla dessa skador och det blir alla försäkringstagarna förstås. Samhället kommer också få mera kostnader och så vi kommer inte kunna komma fram som vanligt i vårt samhälle för saker och ting kommer gå sönder på grund av det här. Till exempel solkurvor. För att det blir så himla varmt så att järnvägen inte blir rak längre utan den korvar sig som en banan. Och då kan inte tåget gå på den här rälsen utan då rullar det ut i skogen istället. Inte så bra, eller hur? Och allt det här kunde man liksom räkna ut redan från början. Och så har vi berättat att så här kan det bli och det är väldigt dåligt. Vi har berättat om att Östersjön kommer att börja blomma. Algblomningar som gör att vi inte kan bada i den för att det alldeles för mycket näringsämnen och alldeles för mycket varmt vatten och då blir det väldigt annorlunda saker på gång. Och vad skriver hon då i Dagens ETC som handlar om det här som gör att jag blir så upp i spinn? Det kan ni ju förstå. Det handlar om de här bränderna i Europa och det här är ju en rätt så jobbig sak. Det räcker med att ett tåg går förbi och så kommer det inte gnista från tåget. Och så sprider det sig en gräsbrand ut i skogen och runt i ett samhälle. Och så brinner alltihopa upp. Och det här är ju för att det är för torrt. Det är inte normalt längre. Ingenstans är det normalt. Och nu har det ju brunnit i Europa. I Spanien till exempel har det brunnit förfärligt mycket. Skogarna i lågor, evakuerade byar, röda himlar är nu återkommande inslag under sommarhalvåret. I Guadalajara, i regionen Castilla del Mancha, nordost om Madrid, heter det, pågår just nu en skogsbrand som regionpresidenten beskriver som den allra mest komplexa skogsbranden som de har hanterat i Spanien på många år. Enligt pressmeddelande då. Branden har tvingat omkring 1200 personer att lämna sina hem. Det är rätt många. Och Marcos Jimeno Gomez har arbetat som skogsbrandman i den spanska elitstyrkan BRIF de senaste 9 åren. Och under sin tid i tjänst har han sett brandsäsongerna bli allt mer intensiva. De extrema åren kommer allt oftare och dessutom sammanfaller många stora bränder under samma period. Det gör situationen betydligt svårare, säger han. Han är stationerad i provinsen Soria i norra Spanien. Larm kommer och han flygs, han och hans kollegor, i helikopter till branden. Under en vanlig arbetsvecka så jobbar de 11 timmars pass i upp till 11 dygn. 3 dagar tillbringas då ute på fältet och därefter 3 dygn i beredskap. Styrkorna arbetar ofta i skift och det ena laget bekämpar branden under dagtid och det andra under natten.
Det farligaste är att man blir fysiskt utmattad, uttorkad och trött. Omdömet börjar svikta. Då börjar öka risken för att fatta fel beslut. Och då blir det ju väldigt jobbigt. Man kan ju förstå med den här killens arbetstider. Nu slutar jag citera tidningen. Det blir fruktansvärt jobbigt. Och om man ska hålla på så här mer och mer och mer, då kommer ju den spanska brandförsvaret att haverera. När de jobbar 11 timmar i 6 dygn i sträck. Det kan ju vem som helst förstå. Det är ohållbart. Och vad vill vi? Vi vill ha ett hållbart samhälle, ett hållbart klimat och ett hållbart arbets... hållbara arbetsplatser också, så man arbetar lite normalare. Och om vi ska tvinga brandmännen att jobba så där mycket, ja, de kommer ju ställa upp det, för de har ju blivit brandmän och då förväntas man ställa upp när det brinner. Men det beror ju, det är liksom lite för mycket. Så då måste man förstå att vi måste verkligen ändra våra beteende så att vi inte sliter ut alla brandmän nu när det kommer att börja brinna mer och mer och mer i hela Europa. Eller hur? Galet. Men så här hänger samhället ihop. Någon måste göra skitjobbet när allting börjar brinna. Och det är inte så himla kul. Jag kan förstå. Det är många som funderar på sitt yrkesval. Men jag ska försöka att inte prata för mycket. För då tappar man kanske lite lyssnare. Och det vill vi inte. För det här är himla viktigt. Vi måste hålla tag i våra killar där ute och tjejer där ute som gör de här jobben om det börjar krisa till sig i samhället. Och då måste samhället ställa sig bakom och verkligen ta hand om de här frågorna så att vi försöker förhindra den här katastrofen som är på väg. För nu är det inte klimatförändringar, nu är det klimatkatastrof som är på gång. Och då måste man verkligen börja ta saker på allvar och inte bara säga det. Det är propaganda. Det är inte bara propaganda. Ja, jag har en till favoritartist som jag tänker spela för er. Och nu får ni faktiskt lyssna först och höra vem det var sen.

härlig låt, va? Adele med Someone Like You. Ja, jag går upp i spinn lite grann när jag läser saker som är dåliga för vår framtid. Men då kan man ju ta till lite fakta så att man förstår. Man kan förstå framtiden genom att lära sig av historien. Det sa min vän en gång för länge sedan. Och då kan man ju ta, hur många bränder har det skett förut? Jag ska inte rabbla för många siffror, jag lovar. Jag ska bara ta lite exempel så ni förstår varför det håller på. Varför jag kan säga att det håller på att gå åt pipan med det här med bränder. Vi måste verkligen tänka till. 2014, då var det 60 stycken större bränder i Spanien. Och så kan vi säga 2018, då brann 91 större bränder. Och sen hade vi 2022, då brann det rätt mycket. 493 bränder. Det är rätt farligt. Det är alltså mesta antalet bränder i den här listan. Och sen har vi då förra året, 2025, då var det 350 bränder bara. Men nu i år då så har vi 2026, och då är vi inte färdiga med det här året än. Och ändå har det brunnit 344 gånger i Spanien. Och den här listan är ju kanske inte helt uppdaterad just idag, men man får en känsla av att vi är i juli, 22 juli idag, och ändå har det brunnit så många gånger. Och man jämför med 2014 när det brann 60 gånger, och nu har det brunnit, redan i år har det brunnit 344 gånger. Och det säger en del om framtiden, om det blir så mycket torrare, så mycket varmare, och då händer det saker med samhället. Och vad är då slutsatsen i den här artikeln? Och jag tycker det är faktiskt rätt så viktigt. Vi kan inte lösa klimatet på kort sikt, inte ens medellång sikt. Däremot så kan vi skapa ett landskap som är robusta, som kan stå emot flera framtidsscenarier. Och det här ligger i politikernas ansvar. Att de får ta de här besluten. För att annars så, det är liksom politiken som får ta såna här beslut. För det här är samhällsomgripande. Men först då så måste man hitta strategier som begränsar eldens spridning. Och det låter ju klokt, eller hur? Lite brandgator, lite mer dammar så att man kan släcka elder. Att man kan ha en chans att stoppa det. Den stora utmaningen är att anpassa samhället, landskapet och ekosystemet till det här nya klimatet. Och det kanske ni också ser där ute i landskapet, i stan. Att träd bara dör. Toppdöd är någonting jag kan lära er. Det är en av de där grenarna som är överst i träden börjar dö. Det är inget bra. För det slutar alltid dåligt för de här träden. Så att man kan se många sådana här toppdöda träd i stan. Och då är det dags att börja plantera nya träd. Andra sorts träd som kanske klarar det här varmare klimatet som kommer. För vi vill inte ha en stad full med massa döda träd. Då är det mer träd som kan börja brinna. Och det är inte så himla bra. Då sprider det sig eldar lättare med torrved ståendes överallt. Och så fortsätter den här slutsatsen med att vi måste sluta planera för ett klimat som inte längre finns. Och istället hjälpa ekosystemet att anpassa sig. Annars kommer naturen att göra på oss egen hand genom bränder och skogsdöd. Och det är inte snyggt med bränder och skogsdöd.
Det är helt enkelt inte vackert. Det är inte nyttigt. Det är direkt farligt. Det är därför vi inte får elda med ved i våra städer, i våra kaminer. Vi får inte elda för mycket, för att soten från alla de här eldarna är farligt. Vi kan få cancer av det. Och det är inte så kul att få cancer, det har vi ju lärt oss. Så då kan vi försöka undvika det, att skogen brinner upp, för då blir det sot och då får vi, mår alla människor dåligt av det. Och även djuren förstås, för de bor i skogen, och om skogen brinner upp så har de ingenstans att ta vägen. Ja, ni hör ju själv. Det är någonting som oroar mig, och jag tycker att ni också ska läsa på och börja oroa er för vad vi är på väg. Vi måste faktiskt ta tag i det. Vi har lite mer musik vi ska spela, för tiden rinner.

Det var Losing My Religion med R.E.M. Och jag har läst en artikel till. Och här handlar det också om mer bränder. Och då handlar det om varför brinner det? Jo, för att den spanska jordbruket har gått från att vara småskaligt till att vara storskaligt. Och de här småskaliga jordbruken som låg mellan skogsområden, de har vuxit igen, blivit busk och småträd istället. Buskar och träd och gräs. Och så har det regnat mycket på vintrarna och så växer det. Det växer ju även på vintern i Spanien. Och sen på sommaren så torkar det här som har vuxit. Och vad händer med torrt gräs när det står? Det kan man

brinna när som helst. Och eftersom det är en många såna här igenvuxna åkrar så bildades det liksom en större brandarealer. Och så är det skogar mellan, men det blir liksom inget skydd av de här i och med att de inte är åtskilda längre. Så nu brinner åkrarna och så brinner skogarna och så brinner åkrarna och så blir det liksom väldigt stora bränder. Och sen så varnar den här nästa artikeln. Det handlar om att nu är det nämligen också likadant i Turkiet. Och det är ju faktiskt rätt irriterande att de går samma väg som de har gjort i Spanien. Och nu tappar jag bort det här förstås. Men i alla fall, de har också gått från småskaligt jordbruk till storskaligt. Och då betyder det att det blir samma visa i Turkiet. Och vi svenskar, vi har ju åkt till Spanien och vi har åkt till Turkiet för att ha lite semestertid. Och nu blir det inte så bra där nere längre. Så vad ska vi då göra? Då kommer hela Europas alla turister åka till Sverige. Det har vi ju märkt. Det är fullt på alla campingar. Ända upp i Norrland. Det är helt fantastiskt. Och vad beror det på? Det är för varmt i Europa. Så vi får faktiskt tänka på det här. Vi ska inte göra så här i Sverige att vi går från det småskaliga jordbruket och går till storskaligt, för att det leder till mer bränder. Vi får lära oss av Spanien. Och vi får, alla vi som kanske ville bli en bonde, vi kan ju försöka att bli det ändå. Och vi kan ju stötta varandra så att det småskaliga jordbruket kan leva. För det skapar ett hållbarare samhälle. För då behöver inte allting brinna upp på en gång. Och igenvuxna åkrar, det kan ingen leva av. Så därför så behöver vi faktiskt någon som brukar även de små åkerlapparna i vårt landskap. Ja, vi har ju pratat med LRF ett möte och de sa det är lite svårt med återväxten i den där branschen. Så därför behövs alla krafter för att vi får en återväxt inom det här grundläggande yrket som vi har i samhället. Att skapa maten. Det är väldigt viktigt. Nu kommer lite mer musik tycker jag.

Jag kommer att tänka på en bild jag fick idag. En arbetskamrat som visar en bild från översvämmande fält med meloner som låg där i vattenfyllda fält. Så det är inte bara eld och bränder och torka som kan bli dåligt, utan även översvämningar, ösregn och det här är alltihop klimatförändringar. Så jag såg också hur han visade att det var en flygplats som blåser sönder och en byggarbetsplats som där flög frigolit överallt. Så att det kan hända mycket när det blåser, och det är inte bara torka och eld, utan ösregn och storm är också väldigt dåligt. Och där vi får verkligen ta tag i det här, och det är inte så himla lätt, men vi kan inte hålla på och fortsätta så här och bara gasa på och gå bärsärk i samhället och i hela landskapet. Vi måste faktiskt tänka på naturen också. Det går inte annars. Vi är i Trelleborg. Vi har ju sandstränder. Nästan hela kusten är en sandstrand. Och det är ju jättebra om man ska bada. Men den här sanden kan också bli bortspolad. Och det är inte så himla kul för dem som har en strandtomt att den blir helt uppäten och bortspolad och hamnar i havet istället. Och det där är ju inte så himla kul. I Ystad, där har man ju fyllt på stränderna med ny sand. Och det låter lite kortsiktigt, det blåser ju bara ut i havet igen. Eller blir bortspolat ut i havet igen. Men det skjuter upp den här processen. Så det är faktiskt rätt så bra. Vi kan ta hand om mer semesterfirare i Sverige, eftersom europeiska semesterresor kanske inte blir så populära om det är översvämningar eller överhettat. Det blir inte så poppigt att åka utomlands då, utan vi kan stanna i Sverige om vi bara försöker bevara våra sandstränder som håller på att bli bortspolade. Nu har det varit så eminent att kommunerna har börjat ta hand om stränderna ännu bättre. Så sandstränderna är väldigt fina nu, vad jag har sett hittills i alla fall. Och inte bara krattat och skyfflat upp i stora högar med tång, utan nu är sandstranden verkligen fin. Och det gör skillnad. Det kommer många fler till stränderna då. Så det är bra. Och om vi stannar hemma så behöver vi inte göra onödiga resor, och då blir klimatet mindre belastat. Det hänger ihop. Det är himla bra. Jag har varit på en resa uppåt landet förstås, eftersom jag kommer därifrån. Då händer att man åker, och där finns väldigt många fina badstränder i Sverige. Och det var i Motala där, det var enorm badplats. Sveriges största sötvattensbadplats. Och det är inte illa. Jag trodde inte att vi hade så mycket, men det var mycket folk där och mycket sandstrand. Det var vackert att se. Vi kunde inte se allt. Vi skulle vidare. Men i alla fall, det var bra saker ska man berätta. Så, ska vi köra lite mera musik? Det kan vi göra. Här kommer en annan goding.

Ja, det var Säga mig med Linnea Henriksson. Vad häftig, härlig låt. Ja, nu är 18.55. 5:07. Det är bara 5 ynka minuter kvar. Det är väl fantastiskt vad fort en sån här timme kan gå. Det är något man slås av varje gång. Att det går så fort. Det går så fort med en timme. Och... Jag märker ju på lyssnarsiffrorna att man har ju annat att tänka på nu för tiden. Nu är det kväll och nu ska man äta middag och sådär. Så att det är helt enkelt det. Vi behöver inte bara lyssna på radio, vi måste också äta lite mat ibland. Det märks. Ja, jag ska ju spela någon sista låt här för att avsluta det hela. Och... det behövs ju, annars blir det inte så bra. Får vi ta någon goding här? Tar vi en Marianne Faithfull-låt. The Ballad of Lucy Jordan. Och så tackar jag för mig och så lämnar jag över till Pierre på Radio for You. Nu tackar jag för mig. Hej så länge.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: the hits. Just keep on coming.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg och ni lyssnar på Radio for You.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och kvättar av fordon. Bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteraner och entusiastfordonsägare en härlig sommar.

0: ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
11: Radio for You.
12: Now that's what's happening.

marken eller hela jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Låten Summer in the City lanserades av popgruppen The Loving Spoonful och den släpptes 1966 och den hamnade på topplistorna runt om i världen och det blev en riktigt härlig sommarlåt.

for You presenterar de mest kända låtarna genom tiderna. Låten I'm a Believer av The Monkees släpptes 1966 och blev en omedelbar och enorm pophit. Låten skrevs av Neil Diamond och inspelade av The Monkees. Den blev populär på i flera decennier och senare har till och med varit med i filmen Shrek.

0: Radio for you. Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Lokalt just för dig.
0: Radio for you.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Du lyssnar på Country for You special.
1: Välkomna till Country for You. Och just den här programserien heter Special, och det gör den av just den anledningen att vi har en alldeles ypperlig studiogäst idag, och det är ingen mindre än Mona G. Och vem är då Mona G, tänker ni? Det ska ni alldeles strax få reda på, men först ska vi köra en låt med just Mona G.

0: Country for You special presenterar dagens gäst, Mona Gay.
1: Bara att stämma in i de härliga applåderna där. Det är ju klart att Mona Gay, där har ju jag i alla fall listat ut att Gay står för Gustafsson.
2: Det stämmer alldeles bra. Du har läst din läxa ordentligt.
1: Jag har läst lite grann av den i alla fall. Men du kanske kan utveckla Anders. Det lite grann.
2: Jo då, det ska jag göra. Jag brukar säga att jag är en sångtokig, låtskrivande halländska som är inflyttad från Stening i Halmstad till Småland, där jag nu har bott i 40 år någonting.
1: Men du kallar dig inte småländska alltså?
2: Jag är en sån här hybrid. Jag brukar säga, alltså jag säger fortfarande, vi har ju bjudit dig på tårta idag.
1: Tårta?
2: Nej, det kan jag inte säga heller. Jag tränar lite. Och sen så säger jag burk och ja, så här. Men sen så säger jag 40 som vi gör i Växjö. Så att det är väl lite blandat. Det blir ju så när man umgås mycket med smålänningar, så formas man lite.
1: Du har bott länge i Växjö eller?
2: Ja, sen 81 har jag bott
1: där. 81, ja. Ja, då är du snart Växjöbo alltså.
2: Ja, det jag trivs väldigt bra i Växjö, men jag saknar ju havet. Jag är ju som från Steninge, det ligger vid havet alldeles, och vårt gamla hus som finns kvar, det ligger nära havet, och det finns ju inget som går upp mot det. Det har jag gjort många låtar när jag gick där nere för när jag bodde hemma.
1: Okej. Men du skriver mycket musik själv?
2: Ja, jag har skrivit drygt 150 låtar faktiskt.
1: Det är inte illa.
2: Nej. Och de största kunderna har varit Two Lives. De har gjort 10 stycken av mina sånger, och det är för mig en otrolig lycka, glädje och ära, för dels är de ett fantastiskt band, fantastiska människor, och de har gjort dem så bra med hjärtat, och det är det som jag tycker är så viktigt.
1: Det är det som räknas faktiskt, och det tycker jag som publik, att det hör man också. Jag hör liksom om sångerskan eller sångaren menar det de sjunger.
2: Ja.
1: För det hörs rätt platt när man inte menar det.
2: Man kan aldrig göra någonting utan hjärta. När folk frågar mig ibland om de vill ha tips, så vad är det tips liksom, om det kommer någon yngre människa fram, lite yngre alltså, så säger jag, brukar säga det första, ja, du ska göra det du vill, du ska göra det med ditt hjärta, för det finns alltid någonting som går igenom. Sen om det är den sortens genre musik som den lyssnaren vill ha, men det här med det äkta, det är det som skiljer oss från de här kanske nu AI sakerna som har kommit fram nu.
1: Ja, det är så sant.
2: Och det ska komma från hjärtat, det ska komma mina texter, de är för det mesta självupplevda. Jag brukar kalla dem för livsnoveller. Ja. Så det är små korta stunder av livet, ja.
1: Men vem är då Mona Gay? Vem är du?
2: Jag är en vanlig halvtråkig människa ibland, men som älskar att sjunga, det är min stora passion. Mm. Jag kan inte vara utan det, det är som att andas. Andas måste man göra. Och det har klart gått i perioder. Jag började med min pappa när jag var 14 år i hans orkester. Så jag har jobbat med det sedan jag var så gammal. Ja. Och idag är det då 55 år sedan. Och jag har gjort ett antal skivor. Jag har varit med i dansband givetvis. Leif Bloms i 15 år. Mm. Efter pappas orkester. Och sen hade jag Mona G's, mitt eget band, i 13 år. Och sen dess så är jag då solist och står på jag står på bra stadiga ben, så säger jag det för tiden.
1: När man hör dig prata så måste jag säga att man hör ju att du är trygg i dig själv.
2: Ja, tack. Det är roligt att höra det. Jag försöker förmedla den människa jag är, en vanlig ödmjuk. Jag är väldigt glad att det har gått så bra för mig nu på senare år, för det har varit dippar givetvis för mig som för andra människor.
1: Ja, och så är det ju.
2: Det är ju så att när man har kommit ner på botten, som det var när Mona G's la ner mitt bästa band då, den sista tiden, så var det väldigt svårt. Men då kom ju countryn in i, då fick jag vara med så i den countryfestival i Kristianstad. Och jag fick göra 2 album hos Sten och Ebbe Nilsson, Country Pärl 1 och Country Pärl 2.
1: Härligt.
2: Och då var det liksom igång, och då min stora kärlek har ju varit soliga låtar och countrylåtar. Så det där har ju, och mina egna låtar är för det mesta soliga. Och nu är det country, så att det har ju samlat sig på gamla dagar, man får säga så.
1: Det har byggts på liksom.
2: Det har byggts på, ja. Och nu, när jag då får bestämma låtarna själv, jag bestämmer tonarter, jag bestämmer hur jag ska sjunga och jag bestämmer hur jag ska klä mig.
1: Jag känner faktiskt igen allt detta, för jag är ju faktiskt numera pensionär. Och det är precis likadant. Jag bestämmer när jag ska gå upp. Jag bestämmer när jag ska gå och lägga
2: ja,
1: mig. Och jag får nästan bestämma vad jag ska ha på nästan. Mig också. Ja. Så att, jo, men det är en bra känsla. Det är ju, jag tycker det är ju, skulle nästan vara ett måste. I alla fall om jag hade varit i din sits så skulle jag nog känna det. Ett måste att jag får lov att bestämma.
2: För så många 55 år så har man ändå, det finns mycket, mycket kvar att lära. Jag försöker alltid lära med något nytt av nya människor som jag träffar. Men man har ju ändå en bakgrund och rutin som säger bakkänslan att mamma, så här är det, så här vill jag göra. Det känns rätt för mig. Mm. Och jag tycker framgången har blivit mycket mer än de senaste, vad ska vi säga, 6-7 åren. Sen jag fick göra mina skivor då, när det är musiker från Nashville som spelar. Som har spelat då med bland annat Dolly Parton, Bellamy Brothers och Vince Gill. Och det har blivit nytt musikaliskt liv. För de spelar ju så fruktansvärt bra. Som man bara lever.
1: Så då kan jag liksom säga sen att jag känner en som känner dem,
2: ja,
1: i Nashville.
2: Ja, du kan göra det. Alltså.
1: Ja, det är ju härligt.
2: Ja.
1: Men det, lite musik, ska vi inte ha det?
2: Ja. Vi kan väl
1: då får
2: ta,
1: du välja någonting här. Som,
2: Första kärleken, höll på att säga, musikaliska, det var ju egentligen då med Mats Rådberg och Ankarna, Early Morning Rain. Sen kom ju då den stora romansen då med Lynn Anderson. Och då var jag 13 år och jag minns också att jag var väldigt tjock, så jag bantade ner mig typ 15 kilo på ett år. Ja, och sen sjöng jag den här låten Rose Garden överallt, till och med på en Röda Fjärden-gala i Halmstad där Lennart Hyland var programledare.
1: Okay.
2: Med min gitarr.
1: Så då känner vi Lennart Hyland
2: också
1: plötsligt nu.
2: Jag kommer ha Sverige också lite senare.
1: Ja.
2: Men jag tycker vi kör Lynn Andersons Rose Garden, hans underbara version där som är
1: fantastiskt.
2: Fantastisk.
0: Country for You special med Mona G.

0: har vi Lynn Anderson som även jag har faktiskt träffat i Norge.
1: Jag blev lite av en, bara lite.
0: Ja, men det räcker så. Ja. Du behöver inte vara så väldigt avundsjuk på det. Nej.
1: En fantastisk sångerska och jag minns att jag har den här gröna, jag har bilden här framför mig på iPaden här. Den här otroligt vackra omslaget på LP-skivor, det var väl det på den tiden. Det var ju stora bilder.
0: Just det.
1: Och jag tror jag lärde mig alla de här låtarna. I don't wanna play house for the good times. Alla låtarna spelade jag själv, satt där på mitt rum. Liksom. Och så Rose Garden, det var den jag körde på talangjakt. Och sen körde jag då Agneta Fältskogs Om tårar vore guld.
0: Ja, just
1: country,
0: det.
1: Såliga låtar.
0: Ja.
1: Precis som det är idag.
0: Ja, precis som livet kan vara. Lite upp och lite ner.
1: Ja.
0: Ja. Men du, hur gammal var du då?
1: Då var jag 14.
0: 14 år.
1: Ja. Och började med pappa.
0: Det är ju rätt tidigt.
1: Ja, alltså man får väl inte börja jobba sent. Utan, för man är 15, då måste man ha målsman med sig.
0: Ja,
1: och då var ju pappa med då.
0: Så du pappa med?
1: Ja. Och det var ju pappa kört, ja.
0: Just det. Och det jag undrade när jag läste på lite grann här, så undrar jag, ja, men så hette orkestern Kurt Jürgens?
1: Ja. Först hade vi inget namn innan, för vi var väldigt, ja, lite lösa både. Det var inte så noga som det var idag, liksom.
0: Nej.
1: Och vi bytte kanske lite medlemmar och så här. Men efter ett tag så kom både Kurt Jürgens och sen så blev det ju Lill Nickes också.
0: Ja, Stor Nickes var upptaget.
1: Han var ju inte hemma då. Nej, det var väl en mycket, mycket duktig kille i samma ålder som jag som spelade dragspel. Och så där pappa och han spelade ihop då. Och jag spelade gitarr och sjöng. Och sen basist, vi var fyra stycken. Så det höll ju ett tag. Och sen gjorde jag mina... Jag sjöng på visaftnar med min gitarr och så här. För jag är glad för visor också. Sjunger även ibland när jag är ute.
0: Okay.
1: Eva Torb och någon sån.
0: Det jag undrade, det var ju egentligen varför blev det Kurt Jürgens med den tyska stavningen?
1: Ja, det undrar jag också.
0: Är det något tyskt? Kan vi härleda till Tyskland på något sätt?
1: Nej, bara på min mammas sida så kommer väl morfars föräldrar då från Tyskland. Men det var ju på fel sida egentligen.
0: Ja.
1: Eller fel och fel, men det var på mammas sida.
0: Så det var en anknytning i alla
1: något
0: fall.
1: Något litet, ja.
0: Ja.
1: Men det lät ju lite häftigt det där. Kurt Jürgens sa en del av Kurt Jürgens sa en del, liksom. Så vi gjorde ju några skivor på Elektra. Och jag var en talangjakt 1907. Ja, jag var 18 år i alla fall, så vann jag en talangjakt. Kvällsposten sommarchans.
0: Okay.
1: Första pris var en singelinspelning på Elektra i Stockholm med Ingela Pling Forsman som producent. Janne Schaffer spelade.
0: Stort.
1: Douglas Wester, mycket stort. Och jag har gjort min första låt.
0: Ja.
1: Och den tyckte de om, så den fick jag spela in.
0: Ja.
1: Och den blev då 11 på Svensktoppen.
0: Det är ju fantastiskt.
1: Ja, och två, ja det var det. Och två andra band, Karlstads Örjans och Tom, ja ett band tillspelade in det.
0: Och då är du 17?
1: Då var jag 19, hade väl blivit 18-19 någonting. Ja, vilket skola.
0: Det är ju tungt från 19-åring.
1: Ja, det var stort, väldigt stort. Ja. Så jag kände liksom vibbarna, nu är det min tur. Yes.
0: Nu ska jag ut i världen.
1: Ja.
0: Nu ska jag visa dem.
1: Ja, jag fick komma till Polen och göra tv-program av alla ställen.
0: Inte det sämsta. Nej. Men, men det måste ha känts i ryggmärgen.
1: Ja, det var ju det Svensktoppen då. Ja, den är stor nu också. Men då var det ju... Alla hörde på Svensktoppen. Det var ju bara den kanalen liksom.
0: Ja, och det var ju det programmet.
1: Ja, ja.
0: Det var ju det som gällde ju.
1: Och då ringde Arne Weiss upp, minns jag. Mycket vänlig. Jag fick ett brev av honom sen. Och tackade. Jag hade skickat en skiva och... Han tackade så mycket och hoppas du får all den lycka du är värd, skriva. Det är så gulligt.
0: Ja, men det var ju snällt.
1: Ja.
0: Ja. Hade Kurt Jürgens, hade de liksom någon låt som var någon hit eller som var mest spelad? Hade ni någon låt som ni spelade mer än alla andra?
1: Jag gjorde ju låtar då, så vi hade då en vanlig lördagkväll. Kom ju på Svensktoppen 78 och det var väl den som var mest spelad.
0: Ja.
1: Sen gjorde jag på solo till strax innan jag började med Leif Blom, så gjorde jag en singel som heter Giorgio. Och den på Tågamofon, den blev ju då trea som bäst på Svensktoppen och 10 veckor. Då åkte den ut efter 10-veckors regeln. Då var det Lasse Lundahl som ringde upp.
0: Det är tur jag sitter ner, för jag är helt ställd.
1: Alltså. Jag kanske ska prata mer så du får vila.
0: Ja, det känns nästan som jag behöver det. Men,
1: du får ta mig tårta sen.
0: Ja, det får jag väl göra. Men det är riktigt, riktigt, riktigt stort.
1: Ja, på den tiden var det ju mycket. Och för en annan liten lantis från Steninge så... Ja, det var roligt. Det var lycka.
0: Vad drömde du om då?
1: Jag drömde om tv och göra LP-skivor. Det blev det också. Och tv fick jag vara med om morgon Sverige hos Lennart Hyland.
0: Ja. Sjöng min låt. Så du hade liksom en plan redan?
1: Ja, så det liksom.
0: Eller åtminstone vad du ville.
1: Jag har alltid vetat ganska väl. Och musiken har jag alltid vetat att det ska jag sjunga, det ska jag göra.
0: Ja.
1: Sen vad eller vilken form, det var inte så noga liksom. Men så blev det ju dansband i med pappa.
0: Jag tycker vi ska höra dig sjunga igen.
1: Ja, nu blir det
0: väljer du en låt
1: det blir det åt oss. Riktig underbar drömlåt och en Tammy Wynette-låt den här gången. Tammy med sina fantastiska texter och sin röst. Till I Can Make It On My Own. Precis kommit ny idag.
0: Okay. Yeah.

0: hade ni Mona Gays fantastiska röst för att sjunga. Det kan hon. Hon har också övat i åtminstone ett halvår.
1: Ja, lite
0: längre. Kanske lite längre.
1: Lite längre.
0: Ja. Men du, berättar om låten här.
1: Ja, alltså den var aktuell redan när jag gjorde min första då svensktopsist Giorgio. Då skulle vi, och det tar de med LP, och då tänkte vi skulle göra den här låten på svenska. Den heter ju då Tills jag har vant mig av med dig, Kiki Danielssons. Men så sa de skivbolaget som jag på då att det är så många som har gjort den. Så då blev den liggande. Men nu när jag lyssnar mycket på Tammy så är det ju här en drömlåt alltså. Det har varit lätt att sjunga den, det har gått snabbt. Det var inga mycket omtagningar, utan den satt där och stämmorna gjort själv. Och det, jag älskar sådana här låtar, så jag blev väldigt... Igår när jag fick de här låtarna så... Ja, faktiskt för att du grät. Jag var så glad.
0: Ja, men det är ju så att vissa låtar, de känner man ju liksom att nej, men det här är jag.
1: Man har lagt hjärtan, slitet ur kroppen och fått in i mikrofonen ungefär. Liksom.
0: Ja, men alltså det känner man. Det kan, om jag sjunger en låt så är det vissa låtar kan jag känna väldigt mycket för. Sen andra, där ramlar inte det in riktigt.
1: Det kan det ju inte göra, för jag menar, vi är ju människor med kött och blod. Allting kan inte vara lika äkta liksom. Fast man kan gilla dem ändå.
0: Ja, det kan man göra. Men här hörs du att det här är Mona Gay på riktigt.
1: Tack, roligt att höra. Oh, ja. Jo, jag känner så också. Idag kan jag tillåta mig att tycka att det var inte så illa i alla fall. Liksom.
0: Men du, arrangerar du låt själv? Eller producerar eller
1: jag
0: någonting
1: har
0: sånt?
1: En fantastisk producent med Dennis Lagerqvist. Och det är en klippa. Utan honom hade det här aldrig någonsin kunnat bli. Och vi har jobbat ihop i 20 år. Plus att vi har spelat ihop också i mitt band.
0: Ja.
1: Och han är ju min tvillingsjäl liksom i tankar och låtar och i sätt och på allt. Så att utan honom hade det inte funkat alls.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
1: Jag är väldigt glad och lyckligt lottad.
0: Ja, för det är sånt man som artist behöver ju.
1: Ja.
0: Behöver ju någon som liksom vet hur vill artisten ha det. Inte själv ta över.
1: Nej, utan förstärker det jag har och förstärker mina låtar liksom, som är traditionella men som ändå blir fräscha i arrangemang och han vet precis min röst och så här liksom, så att jag är väldigt glad för det.
0: Vi ska ta en kort paus i programmet och sen så ska vi återkomma med mer musik.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
13: Du lyssnar på Country for You special.
7: Heter ju detta programmet special av en, just en anledning, och det är att vi har Mona G i studion här som vi samtalar med lite grann. Och ni hörde ju precis Rose Garden, och det är ju din favorit. Eller en av dem.
0: En av dem, ja precis. Ja, men jag hörde ju Alice in the Stream också.
7: Det gjorde vi det också. Ja. Det var jag som var lite vilse.
0: Du var lite lazy i pannkakan.
7: Ja, precis. För hälsa välkommen till äldreboendet. Ja, men ja, det reder vi ut vid ett annat tillfälle.
0: Ja, det är skönt att det firar jag som så att säga gör lite tokiga saker ibland. Man undrar, ja. Är det med dig idag liksom?
7: Ja, jag brukar säga det kan hända den bästa. Ja. Det är det ju.
0: Precis. Jag har det ordet.
7: Ja, men du... berätta, för du hade en historia Islands in the Stream.
0: Islands in the Stream, och man nu, den kom ju från min skiva, min hyllningsskiva till Dolly Parton då. Dolly och jag, det är en ganska bra titel. Jag har ju 6 Dolly låtar och så 3 av mina egna. Och först när de skulle spela in den här Islands, så höll ju gibbarna, det är Bee Gees karavanen som har skrivit den, och då var de och Kenny Rogers i studion, och han sjöng in den, men då fick liksom inte, det hände liksom ingenting med det där. Och så frågade de Kenny, do you know a girl named Dolly Parton? Känner du någon som heter Dolly Parton? Ja, jajamensan, visst. Och de kallar ju in lilla Dolly då. Ja, ni förstår att det tog inte lång tid att få ordning på detta. Och det var en av världens 10 mest spelade duett.

0: språket liksom.
1: Ja, men det kan jag hålla med.
0: Ja, så att jo då vi frågade, jajamensan, och det kom då efter ett tag så kom där den här filen med hans röst på, och ja, det var ju bara så bra.
1: Så var du såld?
0: Jag var såld, och vi allihopa, Per var ju överlycklig och Dennis också, min producent, så att jag tycker det är fantastiskt. Jag har inte träffat Mike Lusk som han heter, men han är ju också en berest och duktig turnerande musikant som har åkt med Loretta Lynn. Hon är ju borta nu sedan 2 år. Och nu visade jag dig en video med Crystal Gale och Mike på också. Ja, så att han är ju väldigt, väldigt framme i bland proffsen alltså.
1: Ja.
0: Och det är ju en ära att få sjunga till en. Och även om det bara var i lurarna så var det ändå en milstolpe. Liksom. Ja. Det är fantastiskt att få vara med dem. Och så, det blir ju bra liksom.
1: Tänk vad lilla Mona har fått med om.
0: Ja.
1: Så otroligt mycket från Steningen.
0: Ja, det är otroligt alltså.
1: Ja, det är ju. Man blir impregnerad.
0: Ja, man blir impregnerad, ja.
1: Det blir man.
0: Och sen, ja, så att det. Och det är väl den som har gått bäst på skivan faktiskt, mest streams på Spotify.
1: Ja. Men den kan du inte lära ut eller? Du hittar någon
0: jag gör så här att jag förklarar väldigt väl hur tjusig Mike är då liksom med vad han sjunger. Och så, ja. Och så säger jag, men han har så långt ljuston så. Och så frågar jag, är det okej att jag sjunger? Jajamän, så säger de. Jag kan inte säga nej.
1: Nej, just det.
0: Så att det, ibland klappar de takten till den här.
1: Ja.
0: En långsam låt är det ovanligt att folk klappar takten till.
1: Ja, det är det.
0: Så att, och den vill de gärna höra.
1: Men där är något visst med denna låten som gör att det är svårt att undvika den.
0: Ja, jag menar den är ju inte stor för det, intet.
1: Nej.
0: Nej.
1: Från det till någonting annat så ska vi lira en låt med dig. Mm. Top of the World kommer den att heta, men då har du säkert lyssnat på den med Karen
0: Carpenter. Ja.
1: Så du har säkert hört den ett antal gånger.
0: Mm.
1: Hon var ju duktig på trummor också.
0: Jaha, det visste jag inte.
1: Jo då, minns han. Hon var väldigt duktig till och med på att spela trummor.
0: Musikalisk.
1: Spela trummor på många av deras inspelningar.
0: Hon begick väl självmord, var det inte så?
1: Hon hade lite problem med att hon vägde för mycket. Ja. Och sen slog det helt bak ut på andra hållet.
0: Det var så det var. Väldigt tragiskt. En fantastisk röst. Mm.
1: Jag skulle precis komma till det. Att det är ju en röst som jag kan säga att innan vi träffades så kan jag säga att det är nog den röst jag har beundrat allra mest. För det är helt enormt vad han sjunger. Klockrent på tonerna.
0: Och mjukt.
1: Ja.
0: Det blir aldrig påträngande.
1: Nej, och med känsla.
0: Ja, och så de låga tonerna fungerar väldigt bra också. Det är ganska ovanligt, för ofta går sångerskorna högt och då når de inte ner. Så det bara, man kan ju inte alla någonstans EU har en bästa register någonstans.
1: Ja.
0: Men hon har ju den här låga partierna som är väldigt behagliga att höra,
1: det
0: tycker jag. Mm.
1: Och det har du också.
0: Ja, tack så mycket.
1: Jag kan säga att nu har jag lyssnat ett par gånger på båda varianterna och jag måste säga att du är väldigt, väldigt, väldigt nära. Det låter så bra så att vi måste få spela den låten. Och det är faktiskt jag själv som önskar
0: den. Ja, det
1: var
0: du som önskar
1: den. Så att den kör vi igång.
0: Buga och tack.
2: Country for You special med Mona G.

0: Där hade vi Top of the World med Mona Gay. Säger man egentligen alltid Mona Gay? Är det ingen som säger Mona Gustafsson?
1: Nej, för tråkigt.
0: Det är det. Tar för lång tid.
1: Ja. Nej, men Mona Gay är väl mer känt. Eller mycket mer känt kan man säga.
0: Ja. Men i dagligt tal, dina kompisar.
1: Du menar när man går till doktorn och så?
0: Ja, ja. Ja, det är bara personnummer som gäller.
1: Ja.
0: Men kompisar och bekanta och sådär, liksom vänner, vad säger de?
1: De säger bara Mona i så fall.
0: Det gör de.
1: Ja.
0: Ja. Men de använder inte artistnamnet så
1: att
0: säga. Nej,
1: det tror jag inte att de gör.
0: Nej. Nej. Det gör vi här i studion.
1: Ja, det är ju mer.
0: Det känns helt rätt.
1: Det är väl lite mer. Gustafsson är inget fel på det, men det är ju längre och det är kanske mer vanligt. Så det, ett kort namn är oftast lätt, kanske lättare att komma ihåg på något vis.
0: Ja,
1: jag vet inte,
0: det kan du.
1: Jag tror det var Thorleif som myntade det för att jag hade skrivit de första låtarna till dem och så kom de inte ihåg vad de hette. Okay. Och då blev det, och vi tar Mona-låten och sen så blev det liksom Mona G. Också, ja, så att där kom det ifrån. Liksom.
0: Men det är ju ett rätt klassiskt namn att döpa en orkester till. Mona G.
1: Ja, Mona G spelar vi ju med orkestern. Ja.
0: Bengt O.
1: Bengt O.
0: Anders A. eller?
1: Nej, men
0: alltså. Jerry M. eller någonting.
1: Alltså,
0: nej, men det finns ju många band som har använt just.
1: Egen namn, ja.
0: Ja.
1: Mm. Ska man inte vara för långa, för det är alltid svårt med logotyper och så, man ska ha annonser i tidningarna och det får inte vara Anders Eriksson med Laila Kronqvist eller någonting sånt, det blir för långt.
0: Nej, det blir för dyrt att annonsera oss.
1: Så att, nej, det stor annons.
0: Ja, det är väl som orkestern då från Kristianstad, Lars Stefanssons. Ja, det kunde man inte ha. Så följde man i Lasse Stefans istället.
1: Det var bättre. Det gick ju bra.
0: Nej, de heter väl inte. Har väl aldrig hetat Lars Stefansson.
1: Nej, det hoppas jag inte.
0: Nej, det är väl lite skämt i allvart här. Ja. Men jag frågar mig också, var det liksom inget annat som lockade dig då när du var liksom typ 14 år eller 15 eller 16? Var det inget annat? Friidrott tyckte jag var väldigt kul. Fotboll också, men du har liksom aldrig.
1: Jag gick ju, lärde mig att sy faktiskt. 2 år på beklädnadsteknisk linje. Jag är väldigt glad för att sy. Det kommer att skapa saker. Alltså, rita, måla, inte måla väggar och så, men tavlor kanske. Eller.
0: Finns det andra som gör?
1: Ja, precis. Och blommor och så. Allting som är vackert. Vackra människor, vackra saker. Så att jag är ju klar antingen för damskrädderi eller herrskrädderi.
0: Ja.
1: Och jag fick sy herrkavajer, herrbyxor. Det är ju inte så himla lätt. Plus då damkonfektion. Och vi hade provningar med riktiga kunder som betalade för det. Liksom. Och det var 3 provningar som skulle. Det var klart.
0: De betalade till och med?
1: Ja, inte till oss, men till skolan.
0: Nej. Ja.
1: Så det var inte någonstans slarv där. Inte.
0: Nej.
1: Och det är ju. Som katastrofplan så hade jag velat kunna. Om det inte funkade så skulle jag bli sömmerska.
0: Ja.
1: Men det blev det ju inte. Men samtidigt sydde jag faktiskt kläder till orkestern också. Ett gång.
0: Det har hållit pappa. I sig.
1: Oh. Men inte nu, för nu är det bra att jag kan ändra. Jag kan fixa till, snygga till kläder som jag köper. Ja. För det är inte alltid de passar så riktigt. Ett par sitter så bra.
0: Nej, det är sant.
1: Och då kan jag snygga till dem och ändra. Och jag ser material, jag ser vad jag behöver. Liksom blicken för vad jag kan se så bra ut som möjligt i.
0: Ja.
1: Och jag inte ska ha. Så det har jag väldigt nytta av. Jag tycker det är roligt att göra om och fixa och greja. Så att, lite estetiskt sinne om man säger så.
0: Ja. Har du fler andra sådana konstnärliga begåvningar?
1: Nej.
0: Sy och
1: ja, sy.
0: Måla lite. Målar du typ tavlor?
1: Nej, jag ritar väl mest bara lite bly. Ja. Nu är det bara lite blyöst. Liksom,
0: det behöver inte vara så illa.
1: Nej.
0: Det kan vara mycket nog. Fråga Picasso. Han gjorde mycket med pennan.
1: Kanske ska börja med lite mer så jag känner mer pengar.
0: Ja. Så att,
1: det är väl mina sidospår, om man säger så.
0: Ja. Mm. Men det var inget annat som lockade dig, liksom tänkte att det skulle jag nog prova på. Eller så. Nej. Det var musik.
1: Ja.
0: Hela pengen.
1: Det är bara.
0: Hela veckan.
1: Och det lustiga var, eller konstigt, mamma och pappa liksom aldrig någon gång de sa, ska du inte göra någonting annat liksom, utan de stöttade, de skilde sig när jag var 11 år, så det var ju inte alltid sams kanske, men det här var de ju sams på det området, att jag fick göra, vill jag gå någonstans och sjunga och göra det, och de hjälpte mig så gott de kunde, och mamma på sitt vis, så att man alltid stöttat. Och det var inte lätt, för den tiden var ju väldigt, man levde ju väldigt enkelt och fattigt på den tiden när jag var liten, så var det ju för alla, för de flesta.
0: Ja, nu är jag lite äldre än dig, men jag har nog också samma typ av uppväxt, att det var inte så att vi hade ett överflöd av pengar. Det var det inte.
1: Det var ungefär som Dolly Partons Coat of Many Colors, att mormor fick sig kläder till mig också, för dels var jag så tjock så det fanns inga kläder att köpa, sen var de väldigt dyra, de som fanns.
0: Ja. Men då har du ju liksom lite av den klassiska country-bakgrunden, lite fattig uppväxt,
1: lite eländigt sådär.
0: Är det därför som du känner att du dras till lite sorgliga låtar, eller har du analyserat det?
1: Ja, jag har ju två olika, mina föräldrar, olika föräldrar, och det var ju alla.
0: Ja, det kommer men, filosofen fram här.
1: Men mamma var ju då en blygsam känslomän för högsta grad, med de här konstnärliga värderingarna och tyckanden med vackra saker och som man aldrig kunde köpa liksom. Det fick vara, det fanns ju inte. Pappa då, glad spelman, dansmansmusikant, kvinnotjusare. Så att de två sakerna har väl format mig till den här sorgliga saken. Det kom ju från mammas sida. Och dikterna och skrivandet och så här. Och sen det musikaliska och lite glada, det har jag från pappa. Och det har blivit en lustig blandning där mitt emellan. Så att det var kanske, de var ju så olika som de skulle ju aldrig gifta sig egentligen, men det var
0: Ja, sånt kan ändra det bästa.
1: Ja, precis.
0: Det är så. Vi ska väl köra en låt till, hade jag tänkt. Så då får du lov att välja.
1: Det fick jag lov att välja. Men det finns ju fortfarande några av de äldre sångerskorna kvar i livet. På den engelska sidan är ju, amerikanska sidan, så är det ju Dolly Parton, Emmylou Harris.
0: Ja.
1: Men så har de andra gått bort. Och på den svenska så har vi fortfarande kvar vår lilla älskade Siw Malmkvist.
0: Det har vi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och hon är fortfarande.
0: Tror jag vet vilken du tänker på.
1: Kan du tänka dig vilken
0: det
1: är?
0: Ja, men du får gärna presentera den här.
1: Och den blir ju då inte på svenska, tunna skivor, fast jag har också gjort den på svenska. Men originalet tycker jag är så häftigt. Det var väl då Connie Francis med sin gråtröst som sjöng den här. Ja. Everybody's somebody's fool.
0: Ja.
1: Kolla på fiolerna.

0: hade vi ju den riktigt kända, den kunde väl nästan alla sjunga med. Så att nej, fin låt, och den gör du riktigt bra tycker jag.
1: Tackar, tackar.
0: Allt beröm för dig.
1: Roligt att höra.
0: Ja.
1: Ja, den är ju en tacksam låt. Sjunga, den är ju både det för att den är känd, men också lite kul att göra den på amerikanska.
0: Ja.
1: Där som originalet var på.
0: Ja, det var det, och den har ett visst, tycker jag, det tryck i själva låten, den tuffar på.
1: Ja, den gör, den är glad, den är, man kan alltid sjunga den, sjunger man med, om jag sjunger på äldreboende så är den på svenska då liksom, för alla kan ju, när de blir ju jätteglada, de kan sjunga med liksom, och det är ju viktigt att de äldre då känner igen sig, för det gör ju alla i den här, och om jag, om man är på andra ställen så kan jag sjunga det på engelska. Så det är väldigt... och jag tycker om det själv, liksom.
0: Du är flexibel.
1: Ja, både vackra melodier, tacksamma, tycker jag. Det ska det vara, liksom.
0: Ja. Jag kan känna igen det, liksom. Att spelar man för publik så ska de helst känna igen det.
1: Ja,
0: underlättar.
1: Det är ju så här, det är egentligen ett dilemma för artister. De vill ha nytt, men de ska ändå känna igen det.
0: Ja.
1: Hur gör man då, tror
0: jag? Ja, det trollar med knäna. Ja.
1: Ja, det är det. Man får ju då köra kanske kända låtar till att börja med. Sen får man smyga in någon av de nya låtarna så de liksom fått... För först, det är så här, first impressions last, liksom. Första 3 sekunder nästan av ett möte med en publik eller en människa, det är då man skaffar sig en uppfattning om då, om man nu ser ett framträdande. Och sjunger man då någon låt som de kanske inte speciellt, kanske då lite äldre, och de känner sig inte hemma, då har de redan fått den bilden liksom, och då kan det vara förstört, fast att man lägger det till rätta sen.
0: Man får ju bara en chans att göra ett första intryck.
1: Ja. Så, och det består, det vet man själv när man träffar någon liksom, att det är, och det är lite synd ibland, för det kan vara fel.
0: Ja, det är sånt händer.
1: Ja.
0: Men du, när det gäller förebilder, musikaliskt tänker jag, då kan du räkna upp några. Blir de per automatik kvinnliga, eller har du några manliga förebilder i countryvärlden mest?
1: Ja, countryvärldens manliga, känner jag. Ja, det finns ju många. Jag tycker de sjunger ganska likt varandra. Tycker jag. Jag kan inte riktigt säga att det är den och den och den och den. Alltså vad jag, däremot kan jag med damerna, kan jag höra det, visst dåligt, det hör vem som helst, men Reba och Faith Hill, de här, det hör jag vilka de är. Och eftersom jag är tjej, så tant eller vad det nu är, kan någon säga emot
0: tjej.
1: Mig, tror?
0: Ja, det gjorde du. Du fick...
1: Och Pierre, han skakar bara på huvudet.
0: Ja.
1: Ja, det är också bra. Nej, men eftersom jag lyssnar på hur de sjunger. Jag vill lära mig av det. Och det är mitt sätt att sjunga. Så blir det mest damer som jag lyssnar på.
0: Ja.
1: Kenny Rogers var ju en fin sångare.
0: Ja, absolut.
1: Men det är också den gamla sorten, och det är det jag tycker om. Sen är det ju de kvinnliga, är ju givetvis på svenska då, Agneta Fältskog. Det var ju min stora idol, och är fortfarande. Min favoritlåt är ju faktiskt The Winner Takes It All.
0: Ja. Jo, men den går ju rakt in.
1: Ja, och det är mina låtar, alltså man säger så, såliga låtar tycker jag ju om då. Såliga desto bättre.
0: Ja, men det finns en gräns där också.
1: Ja,
0: det får inte vara för mycket. För då liksom, det rör upp lite känslor, tycker jag.
1: Ja, men vi ska beröra.
0: Ja.
1: Ja, men man ska ju inte stå och gråta och bli lite deprimerad och gå till terapeuten. Nej.
0: Behöver söka upp liksom en terapeut efteråt.
1: Det blir dyrt. Och skämt åsido. Men jag tycker ju om den sorten. Och då lyssnar man på det man tycker om.
0: Ja, men när det gäller då kvinnliga förebilder?
1: Ja. Det är de jag nämnde. Sen tycker jag dagens...
0: Du nämnde Dolly Parton.
1: Emmylou Harris.
0: Tammy Wynette.
1: Tammy Wynette, givetvis. Absolut. Ja. Jag menar, som Stand By Your Man, den har väl alla dansband spelat, till exempel.
0: Ja, och de som inte har spelat det, de...
1: De spelar inte längre.
0: Nej.
1: Och den finns ju på svenska, så den har jag också spelat in på svenska faktiskt. Du tillhör mig, heter den.
0: Ja.
1: Svenska Sarah Dawn Finer tycker jag är väldigt duktig.
0: Ja.
1: Sonja Aldén, fina texter och fin röst.
0: Mm.
1: Med min sort. Så att de nya sorten så har jag lite, kanske lite svårt att vänja mig vid eftersom jag är lite äldre. Och det är inte så konstigt. Jag menar, var och en, när vi var ung så kanske de äldre tyckte att jag var konstig. Liksom. Det så är det ju.
0: Ja,
1: eller konstig, men inte fanns sig, kunde identifiera sig. Det är ju det handlar om. Att...
0: Men då är liksom Taylor Swift, det är liksom inte riktigt din grej då?
1: Nej, inte Sabrina Carpenter heller.
0: Nej.
1: Hon har ett konstigt språk på scenen.
0: Ja,
1: kroppsspråk, kan man säga.
0: Ja, ja. Så att, nej, men det är väl så att man... Det är väl lätt att referera till sin uppväxt. Jag menar, jag är uppväxt med Elvis och Rolling Stones och Beatles. Och så här, det har ju liksom påverkat min bild av vad jag tycker.
1: Förebilder är ju alltid viktigt. För jag menar, det första man gör som barn, eller då man ska börja med någonting, så härmar man ju någon som man tycker är bra. Musikalitet handlar ju om att härma, att kunna förmedla det den gör och förhoppningsvis då göra det till sitt eget.
0: Ja.
1: Men man börjar med att härma och gör det inte några gester, så gör de det också, barnen.
0: Ja, det är helt rätt. Vi ska ha lite musik med nu.
1: Ska vi det?
0: Ja, nu är det din tur.
1: Ja, min tur, ja.
0: Ja. Du har tur idag.
1: Ja, men ska man ha ibland.
0: Ja.
1: Utan när man ska parkera.
0: Ja, vi löste det också.
1: Jajamensan. Nu ska vi spela, jag ska sjunga en melodi som jag skrivit själv.
0: Härligt.
1: Ja, och det var precis när vi skulle göra klart den här Dolly-skivan, så kom den här låten till mig neddimpade från himlen. Mm. Och jag känner att det här är absolut, om jag får säga så, den bästa jag har gjort.
0: Okej. Okay. Nu är publiken i extas. Nu är de helt i uppror. De väntar sig någonting, det här bästa som Mona har gjort.
1: Kanske inte jag skulle sagt.
0: Jo, det gör ingenting.
1: Nej, den handlar om att man har hittat hem. Man har hittat den man vill ha. Man som är tjusig. Helt enkelt nöjd och belåten. Där mitt hjärta bor.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Du lyssnar på Country 4U special.

0: Ja, dat wou je Mona Gay, want de Bellamy Brothers. Men känner du Bellamy Brothers? Eller
1: nej, men mina musikanter har ju spelat med, eller mina musikanter, men de som spelar här, de har ju jobbat med Bellamy. Ja. En av killarna är ju döda, av bröderna.
0: Ja.
1: Men de hade ju en låtskatt som var inte av denna världen.
0: Det är sant.
1: Och denna är ju en superhit. Alltså. Ja. Fortfarande idag hör man den på radion och det finns ju väldigt många inspelningar.
0: Ja. Det är som jag sa, det räcker om man skriver en låt.
1: Ja.
0: Som blir ungefär en sån hit.
1: Det räcker ju ett bra tag.
0: Ja.
1: Men å andra sidan så kan det ju vara svårt att komma på nästa stor hit. Det var där...
0: Det är lite grann så. Där hörde jag en historia om, kan vi säga här, George Jones.
1: Tammys före detta.
0: Ja, just det. Ja, han hade väl inte haft någon hit och sen klagade de väl på att nu får du minst antal skärpa dig och skriva en hit, och så gick han ut 5 minuter senare, kom han in igen, han har du, har han på bordet och låten, jag får försöka färska upp mitt minne, den heter någonting med jag får återkomma till
1: det.
0: Ja, jag får ändra det, jag har den på tungan, men den skrev han i alla fall på 5 minuter och sen var han klar och det blir en megahit.
1: Det är inte dåligt. Det är som Linda Ronstadt säger om Dolly Parton. Ja, hon kan sjunga en och skriva en annan låt samtidigt. Det är också rätt så bra.
0: Det är ju inte illa. Där har man nog en bit att kämpa med.
1: Något.
0: Ja, så är det ju. Men den här låten, Bellamy Brothers-låten, har du speciellt förhållande till den?
1: Inte direkt. Den kom någon från mitt skivbolag, Per Winberg, väldigt duktig på låtar, så jag lyssnar alltid när han kommer med förslag, och givetvis så tycker jag om låten. Det var ju väldigt populär på 80-talet.
0: Ja.
1: Sen älskar jag de här gitarrerna i början. De påminner lite grann om det här när jag kysste läraren, when I kissed the teacher.
0: Ja.
1: Det är det hänget i gitarren. Och den låten har jag ju också spelat in faktiskt, inte på med Leif Bloms. Den här kyssta läraren, så det var väl någonting där som tyckte att just gitarr, det är ett mycket, mycket bra intro där som verkligen sätter sig.
0: Ja.
1: Här kommer lite go liksom.
0: Nu spelar du själv gitarr.
1: Lite.
0: Varför blir det gitarr? Varför blir det inte piano som alla andra spela på den tiden?
1: Ja, jag vet inte det. Pappa hade en gitarr och han spelade ett dragspel egentligen.
0: Ja.
1: Man kunde lite på gitarr, så att jag tyckte att man kunde kompa mig själv när jag sjöng. För jag började med talangakter redan när jag var väldigt lite. Första framträdandet gjorde jag när jag var 7 år.
0: Okej.
1: Okay. Då var i Folkets hus, nyårsrevy i Folkets hus då.
0: Har jag gått undan.
1: Till en trio, och det var ju fantastiskt att få sjunga till en orkester.
0: Ja.
1: Och då minns jag att jag tänkte liksom sjunga det är bara just, det är bara jag ska.
0: Men gitarr lärde du dig själv eller?
1: Ja, pappa lärde mig det han kunde, och sen köpte vi små böcker då, eller tidningar eller häften med ackordsanalyser och så här.
0: Ja.
1: Ja, sen lärde jag mig själv liksom att ta mig igenom, alltså jag är ingen bra gitarrspelare, men jag kan ju ta mig igenom låtar. Ibland har jag gitarren med mig när jag är ute och spelar dem och gör någon visa. Så.
0: Ja.
1: Och sen mina låtar, när jag spelar in dem och skickar till min producent, så är det ju på gitarr. Liksom. Mm. Så att, piano har jag också, men det är mest för att jag ska, när jag gör sångövningar och tonarter och sådär, så att det säkert blir rätt.
0: Ja. Du vet vad Sten Broman har sagt om en som spelar dragspel?
1: Ja, det var inte positivt i alla fall.
0: Inte mycket.
1: Nej.
0: Min far spelade också dragspel.
1: Det var inte så snällt.
0: Nej, det var inte så snällt att en gentleman är en som kan spela dragspel, men låter bli. Och det kan man ju ha rätt många synpunkter på. Jag tycker inte det är så snällt, för det finns enormt många dragspelare som är så skickliga så att det är helt otroligt.
1: Jag menar, varför ska man gissa på en dragspelare? Spelare, eller Jag menar, de är inte sämre. Ja, det finns givetvis bra och bättre musikanter i allting. Det är inte konstigt. Det. Men jag menar, varför just det sig på dragspel? Det fattar jag inte. Det tycker jag inte. Det är lite överklass.
0: Så, så han placerar vi liksom till sidan.
1: Ja,
0: så,
1: han får inte vara med längre.
0: Ja, han får inte vara med längre nu.
1: Bort.
0: Så att, men gitarr, har du något speciellt förhållande till någon gitarr? Är du liksom sån som går in för gitarr? Jag själv samlar på gitarr.
1: Jag hade ju på den tiden... när det var modernt med tolvsträngade gitarrer.
0: Ja.
1: Då hade jag en tolvsträngad Ovation. Det hade man ju på när, typ när jag var 15-16 år. Då hade ju alla countrysister det. Ja. Så jag har ett skivomslag då på min första singel då. Eller andra singel var det. Och då har jag den här fina gitarren.
0: Ja.
1: Men sen om den någon gång stämde, det vet jag inte. Och strängarna gick sönder.
0: Ja.
1: Men det var... Det lät ju bra, för det lät ju mycket.
0: Ja. Har du en kvar?
1: Nej, den stals faktiskt.
0: Oj.
1: Av... när vi hade Leif Blom så hade jag med den och de tog tre gitarrer för oss.
0: Ja.
1: Och det var lite synd faktiskt, för idag hade det nog varit roligt att ha dem kvar.
0: Ja, det kan jag tänka.
1: Det var lite speciella, de var ju runda i kroppen så här. De var inte likadana som vanliga.
0: Nej.
1: Och alla countrymusikanter hade på den tiden.
0: Jag hade inte Ovation en modell med, jag sa kanske lite slarvigt, med plastbotten.
1: Nej, det var inte bakelit. Nej, det kan inte vara. Men nej, den var svart och den var ju rund då.
0: Ja, just det.
1: Andra är platta liksom, så att den såg helt annorlunda ut.
0: Ja.
1: Men den lät ju jättebra och den var ganska dyr också.
0: Men spelar du elektriskt också, eller?
1: Nej, det hade jag väl någon gång, men det... Nej, det var inte så roligt, nej.
0: Nej. För annars, jag menar countrymusik, då ska man ju ha en Fender, Telecaster, helst. Det är så, liksom det som ingår.
1: Det där tekniken är jag inte alltid bästa vänner. Sen hade jag väl i orkesterns pappa spelade gitarr. Då linade vi bara in den i någon förstärkare.
0: Ja, där ser man.
1: Det fanns ju halvakustiska gitarrer också.
0: Ja, Så att det finns mycket gitarrer. Mm. Jag har inte så många, men de jag har är jag väldigt förtjust i, men det fattas någon om jag sa så. Jag skulle nog vilja skaffa någon till. Jag tycker det är kul liksom, och kan man då kanske lira någon akkord i alla fall, så kan man alltid få ihop någonting.
1: Ja, jag menar det, man behöver inte vara någon virtuos, huvudsakligen man tycker det är roligt.
0: Ja, det är väldigt väsentligt. Lyssnar du på annan musik än det du själv håller på med, tänker jag?
1: Nej. Jag lyssnar på countrymusik. Jag lyssnar inte mycket på dansbandsmusik nu för tiden. Jo, jag brukar höra på Per Winbergs program, för jag tycker det är väldigt kul att hålla med och sjå vad som händer. Och jag är ju väldigt... Jag tycker det är en väldig utveckling att det låter så bra om dansbanden nu för tiden. Kanske skillnad för antal år sedan. Idag är det bra sångare, det är bra sångerskor, det är bra producerat. Ja. Men det är för att idag krävs det ju en viss nivå för att det ska kunna vara med i svängen.
0: För att kunna spela all sorts musik.
1: Ja. Och jag menar, dansbandsmusikanter, de kan ju spela allt. Men de får ju spela hits från pop, om nu kallar det pop, finns ju inte så mycket längre, men alltså de moderna nya låtarna, plus givetvis de gamla godingarna också. Så jag menar, det är ju, de är ju väldigt mångsidiga, det glömmer folk ibland.
0: Lite oförtjänt ibland att de fick kanske ryktet att men de kan bara lira tre ackord och sen så kan de inte mer.
1: Nej, synd, för de har ju sålats bort liksom, utan det som finns kvar nu, det är ju väldigt duktiga och också mycket arbetsamma slitvargar som jag beundrar, för jag vet ju hur jobbigt det är.
0: Jag skulle precis säga det, för du vet antagligen hur slitsamt det kan vara och ta sig från ett ställe till ett annat och sen bära in, bära ut och sen vara glad också.
1: Ja visst, och liksom folk är ju ganska snabba att säga vad de tycker också. De kanske inte alltid så vänliga vårdalag.
0: Nej, och har de då fått mer än en pilsner så blir de plötsligt så modiga.
1: Ja, eller också inte fått dansa med de ville, så var det fel på gästet.
0: Ja, spela fel takt.
1: Och även om man spelade samma låta förra gången. Ja, men de spelade ju mycket bättre förra gången. Ja, men det är samma låta, det är samma repertoar. Nej, men det förstår de inte.
0: Men du lyssnar inte på liksom klassiskt eller opera eller nej, någonting sånt alltså?
1: Det ger mig ingenting. Liksom. Det är ingenting som jag precis känner mig berörd. Och kanske en visa så där kan jag lyssna på, lite äldre visor. Mm. Hutan när ni sänger så visor vill jag höra på ibland.
0: Ja.
1: Och Eva Taube ibland.
0: Ja. Det var en av mina favoritgrupper när jag var 12 år, 13 år.
1: Ja, de var ju, hade många fina tiggar från Låsta och det var Så länge du älskar, är du ung.
0: Ja, och så var det gitarr.
1: Ja, det var mycket, mycket gitarr.
0: Ja.
1: Och band, jag tror de hade. Hade de inte det? Eller någon?
0: Det är inte alls omöjligt.
1: Ja, men var det ståbas i alla fall, minns jag.
0: Ja.
1: Johan Karlberg, tror det var.
0: Ja, säg det.
1: Fick vi lite, vad vi kan.
0: Ja, då fick vi lite historia.
1: Yes.
0: Men du, nu har jag fått lov att vara med och tycka lite grann här om nästa låt. Mm. Och den tänkte vi lägga på, så snackar vi om den efteråt.
2: Country for You special med Mona G.

0: Ja, det är vackert som man blir tårögd, eller hur Mona?
1: Ja, tack. Det, ja. Det är roligt att det blir uppskattat det man gör.
0: Ja, men det här gör du, tycker jag, riktigt bra, den låten. Jag har hört den nu ett flertal gånger och ja, man tröttnar inte.
1: Nej, det är ju en sån här låt som aldrig blir gammal heller. Men den återkommer ganska ständigt i olika versioner, ja. Trots att det är en gammal låt. Ju.
0: Ja, och så är det lite sorglig text.
1: Ja. Det är, ja, så, ja.
0: Det är ju så. Ja.
1: Tycker vi om.
0: Ja, nej, men det är ju, countrymusiken är ju, det är ju inte bara glad musik, nej. Och så här. Det är väldigt mycket är ju, menar, tragiskt.
1: Det startar egentligen från, alltså, att hästen dör och de skjuter varandra och, ja. Och mamman gör det konstigt och sen så det är ju lite eländigt. Det är ju de svarta, ja. De kallar det för de vitas soul, men jag vill kalla det för de vitas blues egentligen.
0: Ja. Jo. Det ska jag nog hålla med om, för att det som du sa, det är mycket att hunden sprang bort och katten dog
1: och
0: huset brann ner.
1: Ja, någon dricker och så att, sen finns det ju liksom varianter, men ja, det är ju mycket, ibland kan man nästan säga att det är skillingtryckstexter.
0: Nej, lite grann.
1: Som Dolly Partons Coat of Many Colors, som hon skrev om sin mamma som sydde en kappa av trasor som grannarna hade samlat ihop, som jag också haft med på min skiva. Det är också gripande. Men det är eländigt också.
0: Ja,
1: men det är sant. Det är sant. Det är hjärtligt.
0: Ja. Nej, men jag har läst om den låten och det är ju skrivet ur hennes dagbok, kan man säga.
1: Så att, det är vackert mot sin mamma. Hon var ju, det var inte, hon hade 12 barn och hade fullt upp med att föra dem. Herregud.
0: Ja, det är inte så lite.
1: Nej.
0: Du har ju gjort väldigt, väldigt många skivor. Ja. Jag ska inte säga att de är tunna, för det har rätt mycket på dem. Men du har gjort tunna skivor också.
1: Ja, det har jag. Ja, både på svenska och engelska.
0: Men någon favorit? Någon som liksom, någon du spelar liksom om och om igen?
1: Skiva eller låt, menar du?
0: Ja, skiva.
1: Skiva. Jag är ju väldigt förtjust i dålig skivan. Alltså. Det jag tycker om... Jag tycker om låtarna, jag tycker om musiken och jag tycker att jag har fått, får man inte säga så, men jag tycker att jag får till det sångmässigt. Ja. Men vi har jobbat mycket med det, visst jag har inte sjungit om så många som Here Come Again, den sjunger på en tagning till exempel.
0: Ja.
1: Men sen är det då mycket med musiken och instrumenten som Danny står för från USA, då får han ju lägga till rätta och lägga sina klanger, för de kommer alldeles torra till oss liksom då.
0: Ja.
1: Och det är ju då... Sen har vi gjort stämmor, jag gör mycket stämmor själv och sen lägger han på det som finns kvar då. Så det är ju mycket jobb med det. Vi pillar väldigt mycket och för att det ska vara precis perfekt som det kan bli alltså.
0: Ja. Hör du stämman liksom, om du ska ta en andra stämma, hör du den eller behöver du liksom...
1: Nej, jag brukar höra det.
0: Du hör den så att du bara tar den rakt av.
1: Nära på, ja. Det har funnits så mycket stämma i orkestern. Alltså att man har... Och sen, det är ju inte alla låtar som har en andra stämma. Då får man göra körstämmor.
0: Ja.
1: Och då får ju Dennis tala om för mig att jag ska sjunga. Sen fyller han på det han kan. Ibland sjunger jag överstämma, ibland understämma. Man kan gå i falsett. Så man kan trolla ganska mycket.
0: Ja, det låter ju väldigt tjusigt när man har mer än bara en stämma.
1: Jag tycker liksom att det är en refräng och... Ja, man stämmer själv så är den fördelen att man har ju samma vibrato som första sångaren.
0: Ja, precis.
1: Ungefär som Sven-Erik och hans son, liksom, när de får stämma.
0: Ja.
1: Då flöt in, de andades på samma sätt, samma fraseringar.
0: Ja.
1: Så blir det när man sjunger själv också.
0: Ja, men är det någon av dina, jag får nog säga låtar, som du, när du tänker tillbaka, den skulle jag ju inte spelat in egentligen. Är det någon som du har?
1: Det finns ju många under tiden med Leif Blom som jag inte skulle spela in.
0: Nej.
1: Då fick jag inte välja.
0: Nej.
1: Det är därför som jag sa innan idag, det var att jag bestämmer de låtar jag tycker om. För det är ju så att om man tycker om någonting, vad man än gör, om man ska måla en tavla eller man ska vad som helst, tycker man om det så blir det ju bättre. Och det är med hjärtat. Så att, så är det, har det inte alltid varit, men jag har skönt, det är bra att det har blivit så nu för tiden.
0: Det är ju historia och det är ju inget man kan ändra på.
1: Nej, det är ju som har varit, sen kan man bara säga att jag skulle inte gjort om det idag.
0: Nej, Nej, precis.
1: Så att visst finns det många låtar jag inte skulle gjort.
0: Man brukar säga så här, bekymra dig inte om gamla problem, det kommer nya.
1: Ja, ja. Undrar vad det blir idag, tror jag.
0: Ja, precis. Och dagen är inte slut.
1: Nej, men jag tycker vi är ganska bra här, faktiskt.
0: Ja, ja, vi sitter bra här.
1: Ja, så att det... tycker jag, Pierre ser väldigt nöjd ut också. Ja, du har tummen upp och allting.
0: Ja. Men sjunger du hemma också? Sjunger du i duschen?
1: Nej.
0: Det gör du inte.
1: Men jag gör ju mina sång... Jag gör sångövningar. Jag har en väldigt duktig sångpedagog som jag, ja, som jag har känt sedan 1980. Som vi har träffats med jämna mellanrum när jag tycker det behövs. Och när man kan lägga till sig med lite olika ovanor som man inte själv märker. Det kan bara vara en hållningssak till exempel.
0: Ja.
1: Men då brukar vi ta en liten session då liksom, och så, ja, men det är så och så, säger hon. Och sen... sen det är bra liksom.
0: Ja. Tycker du att din röst har utvecklats den sista 10 åren?
1: Jag tycker att den har blivit mjukare, lugnare. Sen kanske jag har tappat lite på höjden. Men å andra sidan så går jag ganska lågt.
0: Ja.
1: Så att jag tycker det... Jag lyssnar hellre på de nya, de senaste årens skivor.
0: Trivs bättre med din röst nu?
1: Ja, ja. Och det är också att... när man spelar dansband så ska man ta i väldigt mycket för att bara höras. För annars blir det alltid så här, ja, men Mona hörs inte. Och likadant med alla tjejer. För killarna hörs alltid mer. Ja. Jag vet inte varför, men så är det. Ja. Och då blir ju också rösten ganska vass för en tjejröst.
0: Ja, det är inte så skrikigt.
1: Ja, det är inte så behagligt, tycker inte jag. Och den tog man ju med sig till skivinspelningarna också.
0: Ja.
1: Men nu när jag sjunger... Jag menar, jag har min egen anläggning. Jag är min egen ljudtekniker. Ja. Låter väl fint, va?
0: Ja, det är det.
1: Jag sätter hela sladdan själv.
0: Ja.
1: Så då har jag volymerna själv.
0: Ja.
1: Jag behöver liksom inte kämpa och ta ut. Jag kan sjunga naturligt och lugnt. Och då anser jag och tycker att rösten blir helt enkelt bättre och behagligare att lyssna på.
0: Ja, och på tal om att sjunga i de lägre regionerna så ska jag välja en låt här. Nej, men jag ska välja en låt till dig här som kanske du inte har hört i den här varianten i alla fall. Så den kör vi igång nu.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och kvättar av fordon. Bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: Få fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider.

0: Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Lyssna på Country for You special.

0: Sometimes when we touch. Mariah Gay.
1: Yes.
0: Är vi imponerade? Ja, det är vi.
1: Oh, tack.
0: Ja, det låter fint när du sjunger. Oh,
1: roligt
0: det,
1: att höra.
0: Ja, men det ska man vara ärlig och säga.
1: Ja, det är ju en dröm. Det är en sån här drömlåt som jag länge velat göra. Jag har varit med många gånger liksom, i diskussionerna, men sen har den kommit bort. Men
0: nu den kom gången
1: kom
0: fram,
1: ja. Och sen kom den även på svenska med på en inspelning. Så att du har jag fått göra den, och den är, ja, det var bland de stora, så det var riktigt stort. Mm.
0: Men det är också liksom det här lite långsamma, ja, lite känns, melankoliska.
1: Ja, känslosamma. Det är väl där jag har min kärlek och min där jag bäst kan, så att säga, komma till min rätt liksom på något sätt.
0: Inget fel i det?
1: Nej.
0: Du, när det gäller då musiker, så kommer jag på en fråga här. Om du skulle få lov att träffa någon musiker, nu levande eller död, vem skulle det? Vem har du på önskelistan?
1: Ja, men det finns ju bara en, det är Dolly Parton.
0: Det är Dolly Parton. Ja, hon lever ju i högsta
1: Hon lever i allra högsta Ja, det är ibland tänkt spånaren på att tänka om man kunde skicka skivan till Dolly liksom och få, hon hade hunnit lyssna, men det, man får ju aldrig tag i det. Alltså det kommer ju inte fram, så att...
0: Säger du inte det?
1: Nej, man vet ju aldrig, men... Det är en dröm, det pratar vi på skivbolaget också om. Liksom.
0: Om jag skulle skicka en skiva till dig så skulle den komma fram?
1: Ja, självklart. Vi bor ju i samma land.
0: Ja, jo, men det är, nej, men så lätt ska du inte ge upp.
1: Nej, det är inte för sent än. Så att det,
0: nej.
1: Jag tycker det är så roligt med en kvinna som har tagit sig fram och på det sättet hon har gjort. Liksom. Jag gör mina konserter och så hör jag ju det här att jag berättar om hennes historia från början till slutet, eller inte slutet, men till där hon är nu, om man säger så.
0: Ja.
1: Och jag har läst alla hennes böcker, många böcker. Det är ju väldigt gripande och helt alltså man kan inte bara tänka sig hur det har varit för henne och hur mycket hon har upplevt.
0: Ja. Och hon verkar ju ändå ha haft ett normalt liv. Alltså vuxenliv.
1: Ja, tycker du det?
0: men hon var gift med samma man i massor
1: av år. Han dog för några veckor sedan.
0: Ja.
1: Men ja, han vill ju aldrig vara med och visa sig ibland officiellt.
0: Ja.
1: Utan han var ju på deras gård då.
0: Ja. Men då kan man ju tänka att de måste ju varit något. Eftersom man
1: självklart som älskade varandra.
0: Och klarat sig så länge.
1: Men sen, klart, hennes liv och hennes resande och hennes turné och allas arbete, det är inte heller riktigt vad en vanlig människa gör.
0: Nej, hon har ju fått kämpa.
1: Kämpat och aldrig gett sig liksom. Det, så att, nej, det skulle vara roligt att bara få se henne liksom.
0: Ja, så att, ja, det hade varit, varit kul att träffa henne.
1: Ja.
0: Jag tror att hon är en
1: att hon är vänlig, bra människa.
0: Snäll människa. Alltså,
1: med de bakgrunderna och de sakerna han varit med om, så blir man nog ödmjuk, tror jag, och glad inför de framgångar som man har.
0: Ja.
1: Och sen vet hon ju vad hon vill, klart, men annars har det inte varit där hon är.
0: Nej, absolut inte.
1: Och man har heller aldrig hört att hon har trampat på någon.
0: Nej, jag gillar hennes sarkasm också.
1: Ja, den är lagom. Den är aldrig, det är inte för mycket, men det är ändå att sätta den på plats liksom, som har sagt någonting till henne.
0: Ja, men jag tänker också på det hon säger om sig själv.
1: Ja, du menar hennes distans, självdistans.
0: Ja, det har hon ju.
1: Men bara, visst du hur det gör det att bli oss och se så här billig ut?
0: Ja, bara det liksom, det är... Ja, det tyder på att jag gillar det liksom, när man kan hålla lite avstånd till sig själv. Och så,
1: inte ta för allvarligt på olika saker. Sen vad hon tänker bakom det vet man ju faktiskt inte.
0: Nej, vi får bjuda in henne till studion här.
1: Ja, vi kan väl göra det nästa gång.
0: Får vi se liksom om...
1: Jag kan hämta henne vid tåget.
0: Ja, just det. Vi får se om hon antar den här utmaningen.
1: Ja.
0: Men är ingen annan musiker som du skulle tänka så där... liksom jag kan ju själv tycka, men Paul McCartney hade ju varit rolig att träffa.
1: Ja, jag har inte så stora band till varken Stones eller Beatles. Det var inte mina förebilder så.
0: Nej.
1: Så Ja, Agneta Fältskog hade jag också gärna träffat.
0: Ja, men det är ju inte omöjligt.
1: Nej, hon är ju i Sverige, hon är ju frisk och
0: vi får se om hon också kommer
1: hon
0: till studion.
1: Hon kanske vill komma, ja.
0: Ja, man vet inte. Så att, men hon har också skrivit en hel del musik själv.
1: Ju. Och jag sjöng ju alla de här tårar och guld och jag var så kär och på talangjakterna och herregud. Det var ju, det här man talar om badhanddukar när man skulle torka tårar.
0: Ja, jag skulle äga miljoner.
1: Och tårar och guld, ja, det var riktigt bra.
0: Ja, nej, men det, hon fick kanske inte det utrymmet lite i ABBA.
1: Nej.
0: Kändes det som.
1: Lite synd för att med den rösten som jag tycker är totalt, den är inte, man kan inte jämföra Dolly och Agneta för det är totalt skilda. Ja. Men Agneta har ju man kan hela tiden höra hennes smärta. Det är lite så som Connie Francis. Ja. Gråtrösten liksom. Den, ja, finns alltid där liksom, och hennes sätt att frasera och klart mog, fyllig, vackert, det är bara bra helt enkelt. Riktigt, riktigt bra.
0: Jag lovar att om vi kan bjuda in Agneta Fältskog här till studion så ska du få lov att vara med.
1: Tack, jag skulle... Ja. Ni får en stjärna i himlen.
0: Ja, ja, men det hade varit kul.
1: Ja.
0: Men Rolling Stones och The Beatles, nej. Det var inte din grej.
1: Det var inte min grej.
0: Elvis då?
1: Nej, inte direkt.
0: Inte heller. Det heller?
1: Ja, jag tycker om de här Suspicious Minds och You Were Always On My Mind, de är lite senare.
0: Ja.
1: Men rock och så, det är inte min grej liksom.
0: Så du hade ingen stor bild på Elvis på baksidan av garderobsdörren?
1: Jo, nej. Nej.
0: Vad hade du då?
1: Jag hade faktiskt Sven-Ingvars.
0: Sven-Ingvars?
1: Oh, ja. Det var min idol när jag var liten.
0: Ja.
1: Så, och Sven-Erik var ju tyvärr borta. Men en fantastisk sångare. Det var, ja, hans sätt att sjunga. Det är nästan ingen annan som kan det. Det märktes lite att han var också ganska glad för jazz. För hans sätt att frasera och sjunga, det var ju helt olikt andra dansbandssångare.
0: Ja, man kunde också sjunga allt.
1: Allt, precis allting.
0: Från visa till, ja, pop.
1: Precis, eller allt. Och rock också, ja.
0: Mm. Ja, så att,
1: mycket musikalisk. Nej.
0: Du har väl valt någon mer låt?
1: Ja, det är klart att vi ändå pratar om Dolly Parton nu, så kan vi inte låta bli. Spela lilla Dolly här. Ja. Det var ju en hädan, vad säger du, som att vi gjorde. Nej, jag hittat en gammal godinga som jag sjöng när jag var yngre. På talangjakten och spelade jag själv gitarr. Gammal Detroit City. Fast det är en fantastiskt ny, eller hyfsat ny, annorlunda, helt annorlunda version.
0: Var det inte Bobby Bear?
1: Jo.
0: Som,
1: ja, det var det.
0: Oh. Den har jag lirat några gånger.
1: Det var, gjorde man ju. Ja.
0: Men här, vi har olika infallsvinkel på den låten alltså.
1: Lite grann. Ja. Men det är samma låt och det var så in i helsike.
0: Ja. Oh. Nu lyssnar vi på Dolly.
2: Radio for you. Du lyssnar på Country for you special.

0: den låten heter inte I Wanna Go Home. Den heter Detroit City. Och Bobby Bear var vi liksom överens om att det var han som har gjort den.
1: Men det var ju ett helt annat tempo. Det var inte de här tonartshöjningarna. Jo, en tonartshöjning var det. Ja. Och så inte de här... Nu har hon ju sjungit typ en andra stämma. Man undrar lite, vad gör Dolly här? Liksom, sen kommer man på att det är en andra stämma. Så det är, det är avancerat alltså.
0: Ja, det är det. Men
1: fruktansvärt. Ja. Man bara häpnar. Liksom, vad är detta för någonting? Liksom?
0: Det är fint att vi är rätt lika i tycken när det gäller musik.
1: Ja, det är väl det. Annars hade det varit plågsamt.
0: Ja. Nej, det vill vi vara. Ja,
1: Dolly är ju en, alltså hon bollar ju med sin, hon var ju först egentligen med det här med Waila liksom, om man kallar det för att ja, som hon gör. Hon samtidigt så vet man att om man gör så har man totalt friska stämband. Annars kan man inte göra det.
0: Nej, så är det.
1: Så vet vi det.
0: Ja. Men jag har glömt att fråga det, men har du några syskon?
1: Både och, skulle jag på sig.
0: Både och, ja. Mm.
1: Har man ändå inte.
0: Ja, men då lämnar vi det ämnet och så gör vi någonting annat. Ja. Förutom grönt så tycker du väl om rosa?
1: Grönt? Var fick du grönt ifrån?
0: Nej, jag ska bara ställa dig lite grann där. Men grönt är inte din färg.
1: Jo då, jag hade grönt. Jag var lite yngre då, typ... 13-14 år hade mormor till veckan en massa gröna tyg.
0: Ja, säg det. Jag var inte helt fel på det. Men rosa, det är ju liksom ditt signum, kan man säga.
1: Dels tycker jag om färgen. Alltså jag känner mig... Jag tycker att jag passar. Jag känner mig bra i det. Och det är en färg som... Det är lugnt. Det är en lugn färg. Sen också om man har någon liten niff liksom, som folk kommer ihåg. Mm. Så om man inte var på den, för då är det så... mycket mediebrus och man drunknar i allting.
0: Ja.
1: Men det här har ju folk liksom fastnat för, det här rosa liksom, det är månader. Så det är, jag har ganska mycket rosa i mitt hem.
0: Det är också.
1: Mm. Och så har jag min lilla rosa hörna som jag ibland har på Facebook, sitter jag och spelar min gitarr. Ja. Man har visat och berättat lite. Så det är väldigt omtyckt. Jag tycker inte det låter speciellt bra, men de tycker det är kanske roligt att se mina rosa prylar.
0: Har du en rosa gitarr någonstans?
1: Nej, dess bättre har jag inte det. Nej. Eller svärre, men jag har inte bättre. Nej. Jag har sett den på Musikcentralen, så det kan hända att det blir.
2: Radio for You sponsras av
3: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för er stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

älskling, du vet ju att jag gillar dig så. Jag hoppas att du också känner det så.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

spark with one another.